0: over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
1: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
2: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR. CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan en efterårssæson. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Go, go, Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born with a Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg, og hvem er det, der græder?

navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 8 minutter over 5:30 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely Heat.

Jules Sycamore og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Passen.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskus And. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus, Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna.

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin goodie, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: The Minds of 99 her med Emil.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Ja, og det skramler en lille smule i baggrunden her, Britt.
3: Det er fordi, vi ikke er derhjemme i studiet, Peter.
0: Ja, og det er tit, vi tager ud og sender forskellige steder fra. Det elsker vi at gøre. Den her gang, der står vi i nogle, skal vi sige, nogle meget fine rammer.
3: Man er vi sådan, har flottet os, ikke?
0: Ja, man bliver sådan lidt benovet, når man
3: bestemt
0: er her.
3: Vi kan godt fortælle os allerede afsløre, hvor det er, vi står. For vi står i Folketingets landstingssal den her morgen på et morgen, Peter, hvor der er Folketingets åbning.
0: Mm,
3: vi står ikke alene, tværtimod.
0: Og man kan måske høre en lille summen i baggrund. Det er en masse kolleger, der sender fra forskellige steder her rundt i landstingssalen til hele Danmark, til P4-distrikter rundt omkring i landet. Og vi sender selvfølgelig som altid til det midt- og vestjyske område, Britt, og får besøg af en masse mennesker, der har altså fået et sæde her efter seneste folketingsvalg.
3: Jeg synes, vi lige skal prøve at sætte scenen en gang, Peter, for du har været i gang med at tælle lidt fra morgenstunden.
0: Også det, ja. Vi står i den her landstingssal, som der var engang et landsting. Det er snart mange år siden, det var i 50'erne. Det forsvandt. Så det bliver brugt til alle mulige andre ting. Men det er sådan lidt den ene ende af Christiansborg. Helt ned i den anden ende af Folketinget. Ned i den anden ende af den lange gang.
3: Ja, den er lang.
0: Og i midten er der den der kendte trappe også. Og jeg talte også lige 51 trin er der nede fra bunden, hvor man går ind, og så op til den der gang. Og du har helt sikkert set det i fjernsynet fra valg og sådan noget. Folk, der går op og ned af de der.
3: En slags folketingsmotion, kan vi vel egentlig godt kalde det, Peter. Og så talte du også, hvor langt der var ud til en ganske særlig bog. 66 skridt er der altså herfra, hvor vi står hen til Danmarks Riges Grundlov. Det synes jeg også er ret fint, ikke?
0: Så er det ligesom på plads. Ved du hvad? Vi skal sige godmorgen. Den her tirsdag, som det jo er, klokken er 9, nej, 10 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard.

0: Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: P4 morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Britt og Peter, vi står her, og vi er ikke alene, det sagde vi lige før, fordi der er en masse kolleger rundt omkring. Der er også nogen, vi skal drage nyt af lige om et øjeblik.
3: Ja, og udover det, Peter, så får vi jo i løbet af i dag her i Folketingssalen besøg af politikerne, dem fra vores landsdel. Vi skal have en snak med dem om, hvad er det egentlig for et folketingsår, vi går i møde? Hvad er de særligt spændt på, blandt andet?
0: Kent, godmorgen til dig.
4: Ja, godmorgen, Peter.
0: Du er reporter med os den her tirsdag morgen i Folketinget, og vi har sendt dig ud som kendt fra radioen, kan vi sige, og skal lede lidt efter nogle steder sammen med nogle politikere, der betyder noget. Har du den her morgenstund her klokken 14:06 fundet et sted, der sådan vækker et eller andet i dig?
4: Ja, det har jeg. Jeg har faktisk fundet det sted, som vækker allermest inde i mig. Jeg har fundet et sted, som jeg er sådan lidt i tvivl om det faktisk er en lille bit smule eksklusivt. Fordi sagen er den, at jeg har fundet vej ind i Folketingssalet, simpelthen hjertet i det danske demokrati. Og jeg ved faktisk ikke helt, om jeg må være her, så jeg går faktisk lidt og gemmer mig, så den undgår de her små vinduer, der er rundt omkring. Der er ikke sådan panoramavinduer, så det er egentlig et sted, der er sådan ret nemt at gemme sig i, så der ikke kommer nogen vagter og smider mig ud. Men jeg vil så sige, det er ikke helt ulovligt det her, fordi der er altså en rengøringsdame, som har givet mig lov til at komme herind. Men jeg skal så sørge for ikke at gå over det her, den her grønne streg. Nu kommer jeg så lige til at smide det på gulvet. Ups, den tager jeg lige på her. Men det er simpelthen Folketingssalen, jeg har fundet vej ind i, og det er altså enormt storslået. Der er jo gipsfigurer over det hele, og en masse stole. Der skulle gerne være 179 pladser. Og de her figurer, de er ret så fascinerende at kigge på. Nu kommer jeg lige med noget public service, så lærer I det. Der står, at de her fire gipsfigurer, som hænger på væggen over talerstolen inde i Folketingssalen, det er ikke sådan nogle bestemte historiske personer, men det er allegoriske figurer, der symboliserer fire dyder, som politikerne skal huske i deres arbejde. Visdom og vågenhed, sandhed og retfærdighed. Det kunne være, det er sådan en lille quiz, jeg skal have med rundt til politikerne og se, om de faktisk husker det i deres arbejde.
0: Og i det hele taget, det er da to nogle gode dyder. Dem kan du da lige notere dig, Kent. Ikke at du mangler det i forvejen. På nogen som helst måde. Du, i løbet af morgenen her, der fanger du nogle forskellige politikere og mærker lidt efter hos dem også, hvilke steder der er godt,
3: og nogle af dem,
0: noget der bevæger dem.
3: Nogle af dem har været i lang tid, de her politikere, og andre, de er jo også nyvalgte, Peter, så for dem er det jo måske også den her fornemmelse, som vi lidt får, når vi kommer her, den her benovelsesstemning, ikke?
0: Mm. Direkte fra Christiansborg og Landstingssalen, her får du Albert Heath og Darling.

0: Lille hus i Jylland hedder den her Albert Heath, og darling, klokken er 19 minutter over 6. Selvom det nye folketingsår først officielt begynder klokken 12 med en åbningstale fra Mette Frederiksen, så er der allerede listet en nyhed ud fra selv samme sted. Og person for i talen kommer Frederiksen blandt andet til at have fokus på, hvordan lavuddannelsen i Skive kan få mere støtte økonomisk.
1: Det er en støtte, der kommer på trods af, at optagetallet er faldende, fag bliver sløjfet fra uddannelsen, og at økonomien har været hårdt presset. Alfred Brunsgaard, Venstreborgmester i Skive Kommune, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Hvad tænker du om, at statsministeren ønsker at give en mere permanent økonomisk støtte til uddannelsen?
2: Det er vi da utrolig glade for.
1: Og hvorfor er du glad for det? Prøv at sætte nogle flere ord på.
2: Jamen, det er jo en kæmpe stor betydning for os her i Skive, kan man sige, at vi kan bevare en af vores videregående uddannelser. Så på den måde der har det kæmpe stor betydning. Og det har det også for vores folkeskole her i området, fordi at vi vil jo utrolig gerne, at til de lærere, vi sender ud, at det er også lærere, der er uddannet. Så det vil vi gerne, at vi kunne fortsætte med også have en stor andel af uddannede lærere ude på vores folkeskole. Så det har stor betydning for os.
1: I år blev der optaget 27 på læreruddannelsen i Skive, og der er plads til 170 nye studerende. Altså, det er vel ikke forkert at sige, at uddannelsen ikke er sådan helt vildt populær i Skive. Altså, kunne de her penge ikke være blevet brugt bedre sådan set?
2: Jeg tror, som uddannelsen i Skive, den er lige så populær som mange andre steder. Det, der betyder noget, det er, at vi ved, at det her det er også noget, der fortsætter ud i fremtiden, og det er utrolig stor betydning for vores studerende, at de ved, at der er en vis sikkerhed for, at til uddannelsen i Skive, den også er der om 5 år.
1: Men hvis vi ser på ansøgertallet til uddannelsen, altså det er jo naturligvis meget rart for dig og for kommunen, at uddannelserne får noget statslig støtte, så der kan komme mere ro på økonomien. Men hjælper det på, at der kommer nogle flere ansøgere, eller hvad?
2: Der er ingen tvivl om, at når først er til der en sikkerhed for, at til uddannelsen den også er det årene fremover, så vil der komme flere, der vil søge ind på uddannelsen. Fordi den sikkerhed, der er for, at man også kan fortsætte at gøre sin uddannelse færdig på samme sted, det har kæmpe stor betydning.
1: Tak for at være med den her morgen. Alfred Brunsgaard, Venstreborgmester i Skive Kommune.
2: Selv tak.
1: Og det er klokken 12, at Mette Frederiksen hun holder sin åbningstale, hvor vi formentlig bliver lidt klogere på, hvad det helt præcis er, hun har planer om med støtten til læreruddannelsen i Skive.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
3: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Så var vi lige smut i Australien med Savage Garden, I Want You.
1: Og vi står her i Landstingssalen den her morgen, Peter, på Folketingets åbning. Og vi må bare sige, Christiansborg, det er et stort sted. 30.000 kvadratmeter, altså det, der tæller Folketinget i hvert fald. Så der er meget at finde rundt i nyt og spændende, hvis man er nyvalgt folketingspolitiker blandt andet.
0: Og vi får besøg af et par stykker lige om et øjeblik. De står her faktisk, men først nyheder om 3 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Få ansøgere, færre fag på skemaet og en presset økonomi har i flere år sat læreruddannelsen i Skive under pres. Men nu kan der være udsigt til en mere sikker fremtid for uddannelsen. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der allerede nu løfter sløret for, at hendes tale ved åbningen af det nye folketingsår blandt andet vil handle om økonomisk støtte til læreruddannelsen i Skive.
2: Jeg tror, det er vigtigt at give en sikkerhed for i Skive og for de unge, at der er et seminarium også i fremtiden. Og derfor er vores forslag simpelthen at lave en permanent bevilling, så der bliver ved med at blive uddannet lærer i Skive.
1: Tilbage i 2024 fik uddannelsen økonomisk førstehjælp af den daværende regering i form af en håndsrækning på 6 millioner kroner årligt i en 3-årig periode. Og at den støtte kan blive permanent, det glæder Skives borgmester Alfred Brunsgaard.
3: Det synes jeg, der lyder utrolig fornuftigt, fordi at vi kan man sige, ikke bare Skive kommuner, men også de omkringliggende kommuner, blandt andet Morsø og Viborg kommuner, vi har utrolig stort behov for, at vi også kan uddanne lærere i vores område. For det har bare kæmpe stor betydning for vores folkeskole, at de lærere, vi sender ud, at det er uddannede lærere. Så det vil jeg sige, det vil være rigtig godt og fornuftigt at gøre på den måde.
1: En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet modtog i går aftes kl. 19.21 anmeldelsen om, at en mand var blevet stukket med kniv i sit hjem i Hammerum. Der blev forsøgt livreddende førstehjælp, men manden blev efter en time erklæret død på adressen. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø. Drabet har dermed ikke umiddelbart relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker. Og der er her tirsdag morgen endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen, oplyser den vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi. Færgfonden har bevilget 3 millioner kroner til Frilandsmuseet i Hjerl Hede. Pengene skal bruges til opførslen af et typehus fra 1970'erne, som skal indgå blandt museets historiske bygninger. Huset er tegnet i Holstebro, men hustypen blev opført over hele landet i sin tid. Ifølge Kasper Ratchen, der er direktør for de kulturhistoriske museer i Holstebro, skal parcelhuset være med til at føre museets fortælling tættere på nutiden. Projektet skal samtidig forny museets formidling af håndværk, blandt andet gennem samarbejde med lokale erhvervsskoler, hvor der er fokus på bæredygtigt byggeri og genbrug. Og opførslen af huset på Hjerl Hede gik i gang allerede sidste år. Vejret starter pænt ud med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperaturer op mellem 13 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var dagens første sæt regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Jeg er tilbage med flere om en time.

0: Lost, den fik vi her fra Stella Lefty. Klokken er 21 minutter i 7 en morgen, hvor vi sender P4 fra Landstingssalen på Christiansborg. Ned i den anden ende af den her store bygning er Folketinget, som vi kender den. Men herfra sender vi, fordi Folketinget bliver åbnet officielt i dag af Mette Frederiksen.
1: Peter, vi står her ikke alene. Vi har fået meget fint besøg allerede fra morgenstunden her. Det har vi af to nyvalgte. Det er jer, Katrine Evelyn Jensen fra Socialdemokratiet. Og så er det dig, Philip Bivet fra De Radikale Venstre. Der er stort her. 30.000 kvadratmeter, altså det, som bare Folketinget fylder. Det er sådan noget 1.500 rum i alt. Kan I finde rundt over det hele?
2: Ja, efterhånden. Philip, han har kontor ude i en af længerne, så jeg vil nok have lidt svært ved at finde ud til ham. Men sådan herinde på hovedslottet, der synes jeg efterhånden, jeg kan finde vej.
1: Philip, det er en særlig dag i dag, Folketingets åbning. Du skal prøve det for første gang. Hvad har du særligt glædet dig til?
3: Jamen, jeg glæder mig til at opleve stemningen. Det er altid højtideligt, når vi er nede i Folketingssalen, men det er jo ekstra højtideligt i dag. Vi får præsenteret hele regeringens lovprogram, altså alt det lov, vi forventer at skulle beskæftige os med og debattere og vedtage i løbet af det næste år. Så det er utroligt spændende, også dag for os.
1: Det er et nyt arbejde, I har fået jer her, Katrine. Der er en ny hverdag, arbejdsvirkelighed, der skal til og i gang, sådan for alvor i hvert fald. Altså, hvad har du af forventningerne til den hverdag, du kommer til at skulle have her på borgen?
2: Jamen, det er jo en enormt spændende og meget privilegeret hverdag at være med til at bestemme lovene i Danmark, og det er jo også et meget vigtigt arbejde, som vi tager meget, meget alvorligt, og jeg glæder mig rigtig meget til sådan at komme ind i et rigtigt folketingsår. Vi har jo været lidt i gang. Det har været lidt mærkeligt, fordi vi gik i gang allerede ned i salen i august, så jeg glæder mig til at komme ind i et rigtigt rul og være med også på mine egne områder. Jeg arbejder meget med udlændinge og landdistriktspolitik. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme videre med nogle af de projekter, vi også arbejder med der.
1: Philip, jeg bliver nødt til at høre dig, fordi sådan et sted, som vi er her, der er masser af traditioner, der er masser af vandrehistorier, røverhistorier, tænker jeg også. Altså, er der allerede

0: nogle af dem, som du har fået et lille smule indblik i, og måske kan dele her i radioen?
1: Uha, nok ikke nogen, jeg lige kan komme i tanke om og kan dele, men det er rigtigt. Dem, der har været her lidt længere tiden også, de deler nogle gange ud af gode røverhistorier. Det er jo slot, der gemmer på mange hemmeligheder.
0: Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på det. Netop det her med, at vi er et sted, som emmer så meget af altså historie. Hvad betyder det noget for dig?
1: Det gør det. Jeg synes, man kan mærke det hver dag, man træder ind over trappen, at det er et helt særligt og privilegeret sted, vi får lov til at have vores dagliggang og et utroligt vigtigt erhverv, og så kan man jo bare mærke, at væggene de emmer af gamle fortællinger om alle. Altså, det er jo helt centralt for Danmarks historie og alt det, der er sket herinde.
0: Hvad tænker du, Katrine? De her vægge, altså hvis de kunne tale, altså, hvad vil du så spørge dem om?
2: Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt det der med, at man kan godt mærke sådan det ansvarsåg, der ligger i dem. Og der er jo, som Philip også siger, så enormt meget historie, der er truffet svære, store, livsforandrende beslutninger herinde. Så hvis de her mure kunne tale, så ville det jo være historien om Danmark, der blev fortalt. Og det er jo enormt vildt at have lov til at være en lille del af det.
0: Hvis du nu skulle have én ting, og nu giver der kun én ting, som du særligt gerne vil sætte dit præg på, mens du er her. Hvad skal det så være?
1: Jamen, så skulle det være, at vi for alvor får vendt både trivsel og læring for vores børn og unge, og får givet den næste generation endnu bedre muligheder end de nuværende.
0: Du får også lov, Katrine.
2: Ja, det var et bedre Danmark i balance mellem land og by. Jeg synes, der er blevet for skævt i forhold til at bo i landdistrikterne eller bo inde i byerne. Der tror jeg godt, vi kan skabe et mere sammenhængende Danmark.
0: Vi har hugget en klo i jer, og det bliver vi ved med lidt endnu.
3: Katrine, Evelyn og Philip Vivet, valgt for henholdsvis Socialdemokraterne og Radikale i vores landsdel. Vi får besøg af stort set alle de andre, der også er valgt i den vestjyske og lidt af den nordjyske storkreds ved seneste folketingsvalg. Nu skal vi dog have musik allerførst. Klokken er 17:07. Vi skal have Makita Sat.

0: I dag åbner Folketingsåret officielt her i Danmark, når Mette Frederiksen kl. 12 har en åbningstale, så begynder alt det der lovarbejde, som bliver lagt frem. Og det bliver med og for det yngste folketing nogensinde. To af dem, der er med til at trække den alder ned, dem har vi besøg af her, Philip Vivé fra Radikale, 26 og 29-årige Katrine Evelyn fra Socialdemokraterne, valgt i vores landsting.
1: Vi hørte jer lige fortælle om det her med at være nye på borgen, nyvalgte. Vi vil også gerne lære jer lidt bedre at kende den her morgen. Og til det har vi taget et lille lykkehjul med. Peter, kan du ikke sætte scenen for det?
0: Jo, det er et lykkehjul, som man kan dreje på, og det lyder sådan her, hvis du lige skal... Sådan der, som et lykkehjul skal lyde. Og der er nogle forskellige farvede felter, og på dem har vi sat nogle markader med nogle... der er Bamse og Kylling, der er I hus til halsen, der er Gift ved første blik, der er Indefra med Arne Sager, og Alene i Vildmarken. Og så alt efter, hvad det jul lander på, så har vi nogle spørgsmål til jer. Er I med på den?
2: Ja, yeah, kan tro.
1: Ved du hvad, Katrine, skal du ikke have lov til at lægge for?
2: Nej, tak.
1: Du skal give den en ordentlig ind på sinkedusen.
2: Tjek, det gør jeg nu.
1: Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Gift ved første blik. Ja. Så spørger jeg dig, der skal sluges nogle kameler i politik. Hvor god er du til det?
2: Det tror jeg er okay god til. Altså, politik er jo et langt kompromis. Vi er 179 mennesker herinde, der skal 90 til et flertal, så man får ikke det 100%, som man gerne vil have det. Så jeg tror egentlig, jeg er okay til at sluge nogle kameler.
1: Er det også det, dem, der kender dig, sådan familie og venner, vil sige?
2: De vil nok sige, at jeg er utålmodig og stædig. Det skal man også være i politik, men i sidste ende, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi kan indgå et kompromis og komme videre.
1: Skal vi ikke lade Philip dreje på hjulet? Du drejer, Philip?
3: Yes.
1: Ja. Yeah. Det var simpelthen Alene i Vildmarken. Ja, nu har du ikke været her så lang tid endnu, men måske kan du alligevel sætte nogle ord på, hvornår føler du dig mest alene herinde?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, arbejdet herinde er jo på mange måder, at man er omgivet af mennesker og render ind og ud af ministerier og mødelokaler, men samtidig så man, der ligger der stort ansvar på ens egne skuldre, så man er jo ofte alene at repræsentere sit parti eller regeringen i et lokale, så der kan man godt føle sig ensom på sin vis, kan man sige.
1: Kan du mærke, hvor vigtigt det bliver at have en gruppe, altså en folketingsgruppe bag dig?
3: Ja, det betyder meget. Det er jo der, vi har vores værdifællesskab og vores udgangspunkter og tager debatterne om, hvor vores parti skal stå. Men samtidig kan jeg jo konstatere, at det er jo ikke dem, man bruger mest tid sammen med. Det er jo dem, man på tværs af partierne deler de samme områder med ordførerskaber. Så det er sådan set dem, jeg bruger mest tid sammen med.
1: Der lærte vi allerede lidt bedre at kende. Vil du ikke have lov igen, Katrine, at dreje på hjulet? Ja, Anders Akker indenfra med Anders Akker. Ja, den her synes jeg faktisk er lidt spændende. Hvad ved vi ikke om dig? Hvad er umuligt at vide om dig?
2: Jeg tror, at der er meget få mennesker, der vil kigge på mig og tænke, hende deres yndlingsbane, det er Rammstein.
1: Se, der overrasker du mig også, det vil jeg så sige.
2: Ja, præcis. Jeg hører rigtig meget dansk musik, Thomas Helmig og Rasmus Seebach og alt muligt. Men når jeg kører i min bil, og der lige er brug for, at der faktisk er stille i mit hoved, så sætter jeg noget tysk metalmusik på Rammstein. Så det kan jeg rigtig meget af. Jeg er ikke særlig god til tysk, men jeg kan alle Rammstein-sangene.
1: Din yndlings?
2: Simpelthen, jamen det er nok... Digititten med Rammstein.
1: Ja! Okay, Philip. Nej, se nu bare der, hvor vi lærer hinanden at kende. Philip, du skal ikke snydes for en runde mere med julet. Hvad håber du, den lander på?
3: Det fik jeg ikke.
1: Ja, nej. Ved du hvad, Bamse og Kylling, de er bedste venner. Det ved vi. Hvem er din bedste ven på borgen?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, nogle af dem, jeg deler mest med, som vi snakker om lige før, det er jo dem, jeg sidder i partigruppen med. Der er vi nogle unge, der er blevet valgt ind samtidig, der hedder Maria, Anastasia og Thomas og Magnus, som det er nok mine tætteste venner, men jeg er også glad for de unge på tværs af partiet. Vi er jo rigtig mange unge, der er blevet valgt ind, som kender hinanden også.
1: Jeg var meget glad for at have med til at dreje lidt på det her jul. Jeg synes, vi lærte jer bedre at kende. Kan I have en virkelig god dag her til Folketingets åbning? Katrine Evelyn Jensen fra Socialdemokratiet og Philip Vivé fra De Radikale Venstre.
3: Mange tak.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Som sagt, ny musik fra Jamie Miller. Vi sender den her morgen fra Landstingssalen på Christiansborg. Den ene ende er den kæmpe bygning, og nede i den anden ende er Folketinget, hvor der er en officiel åbning i dag kl. 12.
1: Når du har hørt en radioavis, som kommer lige om lidt 3 minutters tid, så får vi ministerbesøg herinde i Landstingssalen.
0: Den eneste minister, der sådan set er valgt i det midt- og vestjyske område, og det er for SF først. Som sagt, radioavis efter Benson Boone her.

0: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
2: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
0: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
3: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
0: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
4: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
0: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
5: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
0: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
5: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
5: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
6: Du lytter lytter til P4.

0: så blev klokken 7:09 den her tirsdag morgen i oktober, og det er jo den første tirsdag i oktober. Det betyder noget specielt.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Fordi kl. 12 den her første tirsdag i oktober, der bliver folketingsåret åbnet af statsministeren. Sådan er det.
2: Og Peter, vi er til stede i Landstingssalen. Det er vi ikke de eneste, der er. Alle P4's distrikter, de er samlet, så vi er en god flok mennesker herinde.
0: Vi står 55 skridt, jeg var lige ude at tælle, fra Danmarks Riges Grundlov, der ligger i en montre herude. Vist nok en kopi, men det er så, hvad det er. Den forholder man sig jo selvfølgelig til, når man skal lave lovarbejde. Og det gør de 179 mennesker, der er valgt her og har et sæde efter seneste folketingsvalg. En af dem, der blev valgt, har vi besøg af lige om lidt. Og der er sådan en, hvad skal vi sige, ekstra titel på det, udover at være medlem af et folketing eller valgt til folketinget.
2: For hun er også minister. Det er Signe Munk. Vi taler med hende, efter du har hørt et stykke musik.
0: Og den kommer fra, eller den her sang kommer fra Emma Sehested Høgh. Ny musik, Badebro hedder den. Godmorgen.

0: Emma Sehested-Høgh med badebro. En badeferie kan man dårligt kalde det der med at være folketingsmedlem. Der er nok at se til. Folketingsåret begynder i dag, og der er i sandhed ikke badeferie over at være minister. Og slet ikke for flere områder på én gang. Og det er jo tilfældet her for Signe Munk.
1: Signe Munk fra SF. Du er minister. Du er minister for et ganske stort område. Det er by, land og så lige transport oven i hatten også. Kan du holde til det hele?
2: Ja, og det er jo nogle enormt vigtige områder, som jeg synes har den kæmpe charme, at det er jo tæt på danskernes hverdag, tæt på midt- og vestjydernes hverdag, om der går et tog frem og tilbage mellem Struer og Aarhus, som der er flere direkte afgange til København. Om der er mulighed for, at man kan få banket en ny virksomhed op ude, hvor der måske tidligere lå et landbrug, når det handler om planloven, som også ligger hos mig. Og jo i det hele taget så den store, vigtige opgave, jeg synes, der er i de her år her, at få taget livtag med den voksende geografiske ulighed. Og alt det, plus meget mere, det ligger hos mig. Og det, jeg så godt kan lide, det er nemlig det der med, at det er ikke teoretiske øvelser på gulv. Det er hverdag.
1: Men tænker du aldrig, når du nu har så stort et område, at man så kan komme til at gøre det hele en lille smule halvt? Det er ikke den fornemmelse, du står med, eller hvad?
2: Jamen selvfølgelig er der enormt mange opgaver på samme tid. Jeg prioriterer jo også. Det er jo sådan, det må være. Der er noget, der kommer før noget andet. Men jeg synes sådan set allerede nu, at der er meget godt i vej, hvad enten det handler om penge til den kollektive transport, komme i gang med arbejdet med den store helhedsplan, som skal give geografisk balance, og jo selvfølgelig også sørge for, at der er nogle vejprojekter, der kan blive bygget. Så alt det er i vej, men selvfølgelig er der en prioritering og noget, der må komme før noget andet. Sådan er det for alle ministre i alle de huse, der er.
1: Signe Munk, der er den ting med dig, og noget, der også er blevet talt ret meget om, og har været ret meget fokus på, egentlig, at du bor langt væk fra København. Du er den eneste i Folketinget, der har, eller minister, der har adresse uden for København. Synes du selv, det er vigtigt?
2: Jeg lever jo mit liv der, hvor jeg bare er Signe på Fur. Og derfor så er det jo der, jeg synes, det er det allerbedste sted at være i verden. Og når der skal tales om og laves politik i forhold til at skabe mere geografisk balance, så er det, der er vigtigt. Det er jo ikke nødvendigvis, hvor man kommer fra, men den politik, man leverer. Og den her regering her har jo slået fast med 7-tommersøm, at det er en fælles og enormt afgørende opgave for regeringen at skabe geografisk balance. Det er derfor, det fylder så meget i regeringsgrundlaget. Og det er jo også derfor, at vi hele tiden leverer politik på området. Så jeg er jo glad for at bo der, hvor jeg bor. Jeg kan også godt forstå, at der er andre, der vil bo andre steder i Danmark. Vi har jo et dejligt land, men det at få leveret god politik, det er jo ikke afhængig af, hvor man bor hen, men hvad der i sidste ende bliver sendt i folketingssalen.
1: Du har fået en ny titel, ministertitlen. Med den, der hører der en masse nye opgaver. Hvad har overrasket dig mest, eller er kommet mest bag på dig?
2: Jamen, der er mange opgaver i ministererhvervet, som ligger ved siden af det at forhandle politik og få lovforslag ned i Folketingssalen. Der er også mange opgaver, for eksempel internationalt, og det er ikke noget, jeg har haft så meget, da jeg var folketingsmedlem i min sådan, opgavebog. Og det har selvfølgelig overrasket mig på en positiv måde, men også fordi det er lidt en ny arena for mig at komme ned i Europaparlamentet, eller ned i rådet i EU og skulle forhandle dernede. Så det har overrasket mig lidt.
1: Signe Munk, vi har taget et lykkehjul med. Du skal have lov til at dreje på det, fordi vi vil gerne lære dig lidt bedre at kende.
0: Et lykkehjul i forskellige farver og med forskellige DR-programmer koblet på de forskellige farver. Mere om det og om minister Signe Munk fra SF efter.

0: Britney Spears fik vi her One More Time, eller Baby One More Time, men fik hende One More Time. Klokken er nu 21:07. Brit, vi skal lege med et lykkehjul.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
3: Det skal vi sammen med dig, Signe Munke. Vi skal lære dig lidt bedre at kende. Altså minister fra vores område, fra SF. Du har stået og pillet lidt ved det der lykkehjul.
4: Jeg er altså helt klar parat på at bare dreje på det lykkehjul der. Det, jeg har jo nærmest fundet alle... Jeg har en holdning og historie til alle de her DR-programmer, jeg har fundet.
3: Og du har helt ret. Altså, det er et lykkehjul, hvor vi på hvert felt har klistret et meget velkendt DR-program, kan vi godt sige. Også der er Gift ved første blik, der er Bamse og Kylling, der er I hus til halsen, Alene i Vildmarken. Og du skal så altså dreje. Og på den måde, så er der nogle spørgsmål til hver af programmerne. Jeg sagde, det var jo så Bamse og Kylling.
4: Ja.
3: Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Bamse og Kylling er på mange måder et umage par. Hvem er Christiansborgs mest umage par, vil du mene?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg stod mere og hyggede mig med tanken over, at Tyra, min ældste på 4 år, lige er blevet helt vild med Bamse og Kylling, så jeg læser virkelig meget Bamse og Kylling for tiden. Men hvem er Christiansborg mest umage par? Altså, jeg tror egentlig, at Pia Olsen Dyhring og Støjberg har jo altså virkelig et godt og tæt forhold. Og det er jeg ikke sikker på, at alle lige havde set komme, altså fordi at Danmarksdemokraterne og SF kan det lige, men det kan jo rigtig godt. Så det er i hvert fald et godt eksempel på det der med, at man godt komme fra to forskellige politiske steder, men så har rigtig meget til fælles personligt.
3: Er det noget, du også selv har måttet erfare i dit arbejde herinde?
4: Jamen 100%. Jeg har masser af gode kollegaer fra andre partier. Altså, og jeg synes jo, at det der er ret fint, det er, at Folketinget, de 179, der er kommet ind her, det er jo mennesker med store ambitioner, stor passion og stort hjerte for den sag, de kæmper for. Og det kan jeg bare enormt godt lide.
3: Hvad end de synes det samme egentlig som dig eller ej?
4: Fuldstændig. Altså, jeg synes jo, der er så mange herlige folk også, der er kommet ind fra vores landsdel af nye medlemmer. Trine Jepsen, Philip fra De Radikale. Jeg synes virkelig, der er gode folk.
3: Du skal lov at dreje på lykkehjul en gang til.
5: Ja.
3: Du synes, det var lidt tamt, eller hvad, Peter? Den måde, der blev drejet på hjulet?
0: Der var ikke meget casino over den lyd der. Men den landede på Alene i Vildmarken. Et program, som givetvis også fylder hjemme ved dig.
4: Det gør det.
3: Jeg kunne godt tænke mig at vide, Signe Munke, 3 ting, du tager med i Folketingssalen for at holde dig kørende en hel dag. 3 ting for at overleve i Folketingssalen.
4: Altså til de lange debatter, som for eksempel den her åbningsdebat, der kommer på torsdag, så er slik ligesom, det ender med at blive uomgængeligt, fordi man sidder der jo fra klokken 9 om morgenen til klokken 1 om natten.
3: Hvad skal det være for noget så?
4: Jamen det skal være surt slik, sur vingummi, så skal det nok gå, og så også et eller andet læsestof. Jeg prøver altid at tage noget med, som I ved, sådan noget tungt, sager noget, men ens hjerne kan godt blive lidt træt sidst på dagen, og så er det nok egentlig i virkeligheden bedst at have et eller andet hyggelig læsning.
3: Lille sudoku-bog eller et eller andet.
4: Præcis, at lave en kryds og tværs. Og så tror jeg ellers, det jeg også tager med mig, det er jo også at lytte til debatterne. Altså lytte til Folketingets partier, fordi det er jo også der, hvor der bliver sat mange sådan retninger for den politiske sæson, vi skal ind i.
0: Nu talte vi lige før om det der med, at du jo er minister for by, land og transport og alt muligt. Og du har selv sagt travlt. Så hvor mange små lommer har du egentlig i løbet af en dag til at lave sådan kryds og tværs, eller være lige lidt bare Signe Munke?
4: Altså lige nu ikke rigtig så meget. Altså det fra arbejde, før jeg står op, til jeg går i seng, når jeg er her i København, og så... Når jeg er hjemme, vil jeg jo meget gerne aflevere mine børn og hente mine børn, og jo være sammen med dem i weekenderne. Det er ligesom, og det er også der, jeg på mange måder tanker op. Det er at være sammen med min familie. Og det er der, jeg, hvad kan man sige, prioriterer benhårdt.
3: Tredje gang er lykkehjulets gang. Spændt lige sidste gang.
4: Ja, så Peter bliver glad her. Hvad er noget, der kan bruges? Du ved så ikke det der. Nej, det er totalt... Yes!
3: Yes!
4: Så er vi fra Anders Akker.
3: Du måtte lige bille lidt ved den, ellers så skulle vi ud i noget Bamse og Kylling igen. Ved du hvad, så lander vi i indfrem af Anders Akker. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er den største hemmelighed om livet på borgen?
4: Den største hemmelighed er nok, at det ikke er sådan super glamourøst. Altså, jeg har tit siddet over i min folketingslejlighed efter sådan en hel dag og bare spist pasta med ketchup. Og nogle gange tænkt om hvis man ligesom så Christiansborg lidt indenfor, om der var nogen, der ville tænke, ej, jeg troede, der var lidt mere glimmer og rødvin her, end der egentlig er.
3: Signe Munk fra SF og altså minister for Land, By og Transport. Tusind tak for at lægge vejen forbi her også på Folketingets åbningsdag.
0: Hvor vi har besøg af løbende sådan medlemmer af Folketinget, der er valgt i den vestjyske og nordjyske storkreds i øvrigt. Om lidt, om 4 minutter, er der regionale nyheder inden da. John Mayer.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er vigtigt, at der er en læreruddannelse i Skive. Det mener statsminister Mette Frederiksen, der trods lave ansøgertal, derfor vil give uddannelsen permanent økonomisk støtte. Det siger hun forud for dagens åbningstale i Folketingssalen, der blandt andet kommer til at handle om netop det.
2: Skive Lærerseminar har været ved at lukke. Det blev reddet, men jeg tror, det er vigtigt at give en sikkerhed for i Skive og for de unge, at der er et seminarium også i fremtiden. Og derfor er vores forslag simpelthen at lave en permanent bevilling, så der bliver ved med at blive uddannet lærer i Skive.
1: For 2 år siden fik uddannelsen økonomisk førstehjælp af den daværende regering i form af en håndsrækning på 6 millioner kroner årligt i en 3-årig periode. Det glæder derfor via Universitys rektor Gitte Sommer Haritz, at støtten nu ser ud til at fortsætte.
3: Det synes jeg selvfølgelig er positivt. Det er altid bedre med en permanent bevilling end en midlertidig bevilling, så det er vi selvfølgelig glade for.
1: I år blev der optaget 27 nye studerende på uddannelsen, selvom der er plads til 170. Derfor har støtten indtil nu også været uundværlig, siger Gitte Sommer Haritz.
3: Det er jo sådan med en læreruddannelse, at der er rigtig mange fag, så selvom man har 30 studerende, så bliver de jo delt op på mange små fag, og så sidder man med nogle meget små hold, og det er dyrt. Så på den måde har bevillingen jo været med til at holde hånden under, at det overhovedet er økonomisk muligt for os at fortsætte en læreruddannelse i Skive.
1: Stor bededag er på vej til igen at blive helligdag i Danmark. Det siger Pia Olsen Dyhr, der er økonomi- og indenrigsminister og formand for SF.
4: Stor bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Og det glæder Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift.
5: Det er jeg da rigtig glad for. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi fra kirkens side var meget betænkelige ved det, der skete sidst, da man afskaffede den. Vi så det lidt som et folketing, der gik ind og blandede sig i kirkens interne anliggende, altså det, der har med troen at gøre, når man afskaffer en helligdag og dermed også 3 prædiketekster fra vores alterbog.
1: Og bliver store bededag genindført, så kommer gudstjenesten også tilbage igen, siger han.
5: Nu vil vi få en gudstjenestedag tilbage, og samtidig så kan man sige, at i vores alterbog, den har vi ikke nået at trykke op på ny, så vi vil egentlig bare gå tilbage til den alterbog, vi har, hvor de tekster egentlig stadigvæk har stået i, også i de her år, hvor store bededag ikke var der.
1: Der går dog lidt tid, før du kan riste vederne klar til en ny fridag på store bededag. Regeringen vil først fremsætte lovforslaget til forår med plan om, at store bededag skal genindføres som helligdag i 2030. Solen er på vej op, og de fleste steder her i landsdelen starter dagen solrigt ud. I eftermiddag i den sydlige del af regionen kan der dog komme flere skyer ind. Temperaturer mellem 13 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Jeg er tilbage med flere om en time.

0: flere målinger, og det er også et parti, der har trukket i flere retninger. Blandt andet så vi det ved gødskningsloven, da den skulle vedtages. Jeg har besøg af jer, Trine Jepsen og Thomas Danielsen. Godmorgen til jer.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Trine, du er nyvalgt til Folketinget, valgt i Herning-kredsen. Thomas Danielsen, transportminister i sidste valgperiode. Du står her uden en valgkreds, efter du i sidste måned meldte dig ud af Holstebro-kredsen efter noget intern uro i Venstre. Sæt lige nogle ord på Trine i første omgang, det sted, hvor Venstre står lige nu.
1: Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, og det har man jo kunne følge med i, at vi står et svært sted, men vi står også et sted, hvor der også er en fortsat kampgejst og en vilje til at komme videre. Nogle gange, når det stormer, så handler det om at stå stille og stå oprejst, og så stille og roligt kæmpe sig fremad. Og det er, vi er alle sammen trukket i arbejdstøjet, og det er det, der venter forud nu, det er, at vi støt og roligt skal kæmpe os tilbage og få ro på og se fremad, og ikke mindst begynde at politikudvikle.
0: Kan du forstå, hvis der er nogle af lytterne, der, når du siger det, alligevel så tænker, at det er den positive hat, hun har taget på i dag, Trine Jepsen?
1: Men det er sådan, jeg er. Jeg er nødt til at sige det, som det, jeg er rundet af. Fordi at stå og dvæle ved, at der er ting, der er svære, det tror jeg, alle partier, I vil tale med, på et eller andet tidspunkt havner i stormvejr eller ting, der kan være svære. Og så handler det jo om, hvordan man rejser sig igen. Så det vil til hver en tid være den tilgang, jeg har. Det er, at nu trækker vi i arbejdstøjet, og så klør vi på, og så skal Venstre tilbage i god gænge og god form.
0: Thomas, du skal også have lov til at sætte nogle ord på, hvad er det netop for en form? Nu nævnte Trine lige det ord. Hvad er det for en form, Venstre er i, når vi nu går ind i et nyt folketingsår her?
2: Jamen, vi står dårligt og et svært sted. Og det er jo sådan, at når man i et parti har flere forskellige holdninger og diskuterer dem offentligt, så kvitterer vælgerne konsekvent og altid med at sige, vi forstår ikke retningen og vil ikke stemme på dem. Og det er jo det, vi står i nu. Og det er derfor, at jeg hunger efter at komme til at kunne tale politik igen, fordi vi laver selvfølgelig politik. Men det er klart, at mediernes fokus er jo forståeligt nok på, hvad er der egentlig af uenigheder. Og det betyder, at vi har ikke nogen særlig god platform lige nu for at tale om den politik og det, vi egentlig laver af løsninger. Og det glæder mig selvfølgelig til, når stormen har lagt sig, at vi kommer til at tale om igen. Og så tror jeg også på, at meningsmålingerne vil rette sig.
0: Så dem, der har svært ved at forstå, hvilken retning Venstre de vil i, de har sådan set ret?
2: Altså, man kan jo ikke forvente, at almindelige borgere, som lytter til P4 morgen her, kan se meget andet end det mediebillede, der er. Og mediebilledet er jo med fokus på de interne uenigheder, og ikke al den politik, vi ellers laver med fokus på at sikre, at Danmark er i balance og en positiv udvikling overalt i Danmark. Og det er jo noget af det, som vi har presset hårdt på i den seneste tid. Men det er jo ikke noget, der er nemt at få ud over rampen, når fokus er på personsager og interne uenigheder.
0: Trine Jepsen, du er nyvalgt i Folketinget. Det at være det, også på det her tidspunkt, kan man sige, prøv at sætte nogle ord på, hvordan er det for dig personligt? Hvad har det været for en tid?
1: Jamen, det har jo været sådan en tid, hvor man på en eller anden måde kommer mange forskellige følelser igennem i følelsesregisteret, men jeg mener det faktisk meget rigtigt. Du kan også se, at jeg står med et smil på læben, og jeg tror, det er den der sådan gode jyske kampgejst, der også kommer op i mig. Og så vil jeg også gerne erkende, at det er jo kæmpestort. Det er jo første gang, jeg stillede op til et valg. Jeg blev valgt, det er umådeligt taknemmelig og ydmyg omkring, så jeg glæder mig jo helt vildt til den her politiske sæson. Det bliver min første, så jeg er både spændt og jeg er positiv. Og så glæder jeg mig til sammen med Thomas og alle de andre gode folk i gruppen at komme ud over rampen, så Venstre kan komme op igen.
0: Og hvordan vil du være med til at sørge for det, Thomas?
2: Jamen, Venstre er jo det, jeg kalder et håndværkerparti. Der er nogen, som er virkelig gode til at sælge det, håndværkerne laver. Vi er rigtig gode til at lave løsninger, og det er klart, det er jo noget af det, som jeg glæder mig til at komme i gang med igen, sammen med hele Venstres folketingsgruppe. Det er konkrete løsninger, der skal til for at løse de udfordringer, som borgerne står med, og det er ikke nok med at have gode holdninger.
0: I bliver hængende hos os lidt nu. Det har I lovet. Vi spiller lidt musik, og så vender vi tilbage til jer.
3: Og det musik kommer fra Mille. Den her hedder Gør noget meget apropos. Klokken er 18:08.

0: Mille med Gør Noget. Klokken er nu 17 minutter i 8. En tirsdag morgen, hvor vi sender direkte fra Landstinget på Christiansborg. Det er i den modsatte ende af Folketinget her på Christiansborg Slot. Og med os har vi Trine Jepsen og Thomas Danielsen fra Venstre, der kan overvære statsministerens åbningstale her kl. 12. Men i første omgang, se på et hjul foran os, Britt.
1: Ja, jeg kan faktisk se, Thomas, du står og fumler lidt med. Prøv lige bare lige helt kort, fordi du har taget en lille dims med her ind til os i Landstingssal.
2: Ja, men for at være ærlig, så er jeg jo ikke særlig aktiv på sociale medier. Og så har jeg fundet sådan en hjælpekamera, man kan placere, og så skulle den gerne kunne prøve at filme det hele. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, om det bliver godt det her, men det kan man jo prøve at gå ind og følge med hjem, der bliver lagt noget op. Hvis der jeg ikke lægger noget på sociale medier i morgen. Det kan jo bare høre mit tempo, ikke? Så er det fordi, at det ikke var en succes.
1: Vi blev enige om, det lignede lidt en babyalarm med et kamera. Og med det, Trine, så synes jeg, du skal have lov til at lege en leg med os. Det er lykkehjulslegen. Vil du ikke være sød og spinde på hjulet?
0: Skal vi lige forklare en
1: masse forældre
0: på et lykkehjul? Det lyder som et lykkehjul skal lyde. Og der er der nogle velkendte DR-programmer. Det kan være Bamse og Kylling, det kan være Alene i Vildmarken. Og ud fra de forskellige felter kommer der nogle spørgsmål om livet på Christiansborg.
1: Damerne først, ikke?
3: Jo, tak. Det er meget spændende.
1: Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Ved du hvad? Det var simpelthen good old Bamse og Kylling. Ja. Skorstenen, der vælter på Bamses hus, det er på en eller anden måde skruen uden ende. Den politiske pendant til Bamses skorsten.
3: Og det er da et godt spørgsmål. Åh, skruen uden ende, ja. Der bliver jeg jo nok nødt til på en eller anden måde at sende et kærligt svirp med halen over til vores venner i Alternativet.
1: Og hvad handler det svirp om?
3: Jeg synes, der kommer mange spændende udspil, og bedst som man tror, at nu stopper det, så fortsætter det.
1: Så skruen uden ende.
3: Ja.
1: Du skal også have lov, Thomas. Kan du ikke dreje på hjulet?
2: Jo, det prøver jeg.
1: Du drejer lige en gang til, fordi ikke så meget Bamse og Kylling i radioen, vel? Det er godt. Ved du hvad, indenfra med Anders Agger landede vi på. Hvad ved vi ikke om dig, Thomas Danielsen?
2: Der er ret meget, vil jeg tro, fordi at jeg er jo sådan set ret privat person, som ikke lukker så meget op omkring andet end politik. Men noget af det, som jeg ikke tror, der er så mange, der ved om lastvognsmekanikeren fra Vestjylland, det er, at jeg er lidt af en tøs, når det kommer til borddækning. Jeg elsker Royal Copenhagen og flotte duer og blomsterdekorationer osv. Så det er jo nok noget af det, som ikke så mange ved.
1: Og du har sans for detaljen?
2: Jeg elsker detaljen, ja. Jeg kan godt lide at have gæster og dække pænt op og lave god mad og så videre.
1: Hvad siger det om dig, synes du?
2: Det er andre, der må vurdere. Men nej, jeg tror da bare, man skal gøre det, man synes, det er hyggeligt og sjovt. Jeg kan godt lide at pynte juletræ og gøre klar til nytårsaften og altså, ja, den slags.
1: Altså en god vært, faktisk.
2: Ja, det er jeg meget begejstret for. Og går meget op i etiketten og så videre.
1: Trine Jepsen, en gang til på lykkehjulet. Lad os se, hvad vi lander på.
3: Ja, altså jeg vil da sige, jeg glæder mig til invitationen, Thomas, fordi det lyder da helt rigtigt.
1: Så har vi en, vi ikke har haft endnu. Gift ved første blik landede vi på. Folk, de følger med i og ved også, hvem du er, Trine. Hvordan er det egentlig?
3: Det tror jeg egentlig er en præmis, jeg sådan har levet med i en del år efterhånden. For man kan sige, inden jeg gik ind i politik, der har jeg jo også været blandt andet udøvende sanger og skuespiller. Og været sådan i virkeligheden også iscenesat på mange forskellige måder. Så det er et vilkår på en eller anden måde. Det har jeg sagt ja til egentlig for mange år siden. Og man kan sige, i politisk sammenhæng, der var det vigtigste for mig egentlig, da jeg blev spurgt, om jeg ville stille op. Det var faktisk at gå hjem til familien, til mine børn, til mine forældre, til min mand og sige, jeg synes, det her kunne være enormt spændende. Der er en masse overvejelser forbundet med det, men det er ikke kun mig, der siger ja til det her. Det gør alle dem omkring en også, fordi der er den eksponering forbundet med det. Det er på en eller anden måde noget, jeg jo har været vant til i nogle år. Så derfor er det ikke måske så fjern, som det kunne være for mange andre nyvalgte.
1: Er det en fordel for dig?
3: Jeg tror, det er en fordel, at jeg har prøvet lidt af hvert, og at når det stormer, så så ved jeg, at på et tidspunkt går det over igen, og så står jeg stille, så længe det sker. Det tror jeg er en fordel. Jeg tror, det er en fordel, næsten uanset, om man har beskæftiget sig med, at man har prøvet lidt af hvert, at man har en ballast, og ved, at uanset hvad, så kommer de der ting også til at gå over.
1: Lykkehjulet, det skal ikke stå stille meget længere. Det skal du sørge for, Thomas Danielsen.
2: Jeg prøver. Igen?
1: Ja, gør du det bare igen.
2: Det var det samme, vi landede
1: ja,
2: på.
1: Ja, det var nemlig det samme. Ved du hvad, vi kan godt tage gift ved første blik.
2: Ja.
1: Og jeg vil gerne høre dig. Der skal sluges nogle kameler. Det tænker jeg også, der skal for dig for tiden.
2: Altså i et ægteskab.
1: I et ægteskab, i Venstre, i politik,
2: ja.
1: I alle henseender skal der det. Hvor god er du egentlig til det?
2: Det er ret god til, faktisk. Når vi taler politisk, så er det jo en del af den politiske virkelighed. Og nu talte jeg før om politiske håndværker, og en del af det politiske håndværk er at indgå kompromiser, og dermed ikke kun gennemføre sin egen politik. Og det er der, hvor man kan stå krystalklart på sociale medier og i pressen, hvis man ikke er i maskinrummet og inde ved bordet, fordi så kan man stå helt rent uden at sluge kameler. Der er Venstre et andet sted, vi bliver nødt til, fordi vi er et indflydelsesparti, også at gå på kompromis. For at opnå det, som vi mener, trækker Danmark i en bedre retning.
4: Tak for ordene og for jeres drej på lykkehjulet her. Thomas Danielsen og Trine Jepsen valgt i den vestjyske storkreds for Venstre. God åbningsdag for Folketinget i dag.
2: Tak.
3: Tak for det.
4: Nu er klokken 10:08.

0: og så kom gitaren der i efter C-stykket her. Cutting Crew fik vi i P4 morgen en tirsdag, hvor vi sender fra Folketinget, eller rettere sagt fra Landstingssalen på Christiansborg. Folketinget åbner officielt her kl. 12 nede i den anden ende af bygningen.
1: Og Peter, vi står herinde ved udstyret, men vi har altså også en reporter med den her morgen. Kent Samuel Christensen, hvor søren er du henne?
2: Ja, hvor søren er jeg? Jeg har jo egentlig startet ud med at være det mest fascinerende sted, synes jeg selv, altså Folketingssalen. Det er jo hjertet af det danske demokrati, vil jeg jo nok sige. Nu befinder jeg mig så i Liberal Alliances gruppeværelse, fordi jeg står med en politiker, der mener, at det her, det er hans favoritsted. Og det er altså Peter Larsen, du er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og så er du valgt i Nordjyllands Storkreds. Altså, hvorfor er det her dit favoritsted på Christiansborg?
3: Det er mit favoritsted, fordi her er sådan dejlig ro inden, og specielt på den her tid af dagen, der kan man jo være her helt alene. Og den der hektiske hverdag, vi har som politiker, den gør i hvert fald, at jeg engang imellem har et behov for lige at trække mig tilbage til et sted, hvor der er ro og tid til eftertanke. Og så er det også et sted, hvor vi diskuterer politik, når vi er samlet alle sammen i Liberal Alliance. Og det er jo der, jeg føler mig mest hjemme. Så på den måde, så er det her et godt sted for mig.
2: Altså nu, jeg kan lige forsøge at beskrive det her sted lidt. Det ligner jo et eller andet sted måske sådan lidt mere fancy klasseværelse. Der er sådan et rundbord, og så er der fire ret store malerier. Det vil man nok ikke finde på sådan en typisk folkeskoleklasse. Men ellers så er der er jo ikke nogen gipsfigurer. Det er der i Folketingssalen. Der er masser af sådan storslåede, prangende ting rundt omkring på Christiansborg. Der er jo også vandresalen, og der er hovedtrappen, også meget sådan fancy sted. Noget, man har set på fjernsynet. Men du har valgt det her lidt dødssyge lokale. Altså, hvordan kan det være dit favoritsted alligevel?
3: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der er så meget, hvad skal jeg sige, liv og aktivitet alle de andre steder. Og her, der kan vi tage det stille og roligt. Her kan vi sidde og debattere internt i LA. Og det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at vi får, hvad skal vi sige, vores holdninger, de brydes, og vi mødes, inden vi går ud herfra. Og så kan jeg godt lide den der stille og rolig, det der stille og rolige lokale, som det her også kan være. Så i stedet for, at der hele tiden er gang i den, som der er ude på gangene, og der er ned ad trappen, og der er inde i Folketingssalen, så jeg kan godt lide at trække mig tilbage.
2: Peter, du er jo også ny i Folketinget. Du har jo siddet i byrådet i flere år i Thisted. Men altså, hvor hurtigt fandt du ligesom dit favoritsted, dit trygge sted, som det her jo lyder til, det også er?
3: Jamen det fandt jeg, synes jeg, rimelig hurtigt, fordi når man er politiker, så er man på 24-7, og jeg er også lokalpolitiker og har været det en del år efterhånden, og der er man altså, der er man meget på, og når man så bliver valgt til Folketinget, så er man endnu mere på, og der synes jeg bare, det er dejligt, at man kan trække sig tilbage og være lidt afslappet også, og det kan man i sådan et rum her. Det er ikke, som du selv nævnte, det er ikke verdens mest fancy rum, men det er et godt rum for mig. Jeg kan godt lide at være her. Jeg kan godt lide, at det er simpelt og enkelt også.
2: Ja, det adskiller sig faktisk også en lille smule fra de andre gruppeværelser, som alle partierne jo har. Der er nogle værelser, der er lidt mindre end de andre, og så har de måske lidt andet møblement og så videre, men og på den måde, så adskiller de sig måske lidt. Altså Peter, jeg har jo været i Folketingssalen nu, og jeg følte jo lidt, det var sådan en eksklusiv oplevelse, jeg fik via den her rengøringsdame. Altså Christiansborg, der bliver taget nogle store, vigtige beslutninger. Er der nogle hemmelige steder, et eller andet fascinerende sted, jeg måske kunne prøve at gå ind eller banke på døren, finde en ny rengøringsdame, og så se, om jeg kunne komme ind på den måde?
3: Altså nede bag Landstingssalen er der jo nogle små rum, og der kan du prøve at banke på. Der står alle dine kollegaer fra alle de andre regionale stationer er nede i dag. Og inde bagved der er nogle spændende rum. Der kan man gå ind, og hvis man har adgang til det, så du skal nok finde en rigtig god rengøringsdame der.
2: Okay, fedt. Jamen tak for tippet, det vil jeg forsøge meget med. Tak for du med her, Peter.
3: Selv tak.
0: Peter Larsen, valgt for LA i den nordjyske valgkreds. Lige om lidt er der radioavis på.
1: Og det var ikke den sidste politiker Kent. Han var med ude på et favoritsted. Det fortsætter han med den her morgen.

0: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
1: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden, blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
0: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
5: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
0: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
6: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
0: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
6: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
0: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner, der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
7: Det her er P4.

0: Det var Scarlet Pleasure med What a Life. Klokken er 8:08.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Britt Kronborg og Peter Stefansen er dine værter den her morgen her, den første tirsdag i oktober, hvor vi sender fra Landstingssalen på Christiansborg ned i den anden ende, der åbner Folketingsåret officielt, når statsministeren stiller sig op kl. 12. Inden da får vi besøg af en masse folkevalgte fra vores landsdel, Britt, og to af dem står her nu, Dennis Flytkjær fra Snejbjerg og Lone Langballe fra Viborg, eller Forlum, kan vi godt sige. Godmorgen og velkommen til.
2: Ja, Lone Langballe fra DF. Du er suppleant lige nu for Søren Bole Olesen. Lige nu, der står DF i en rigtig god position, må vi sige. I hvert fald, hvis vi ser på de seneste meningsmålinger. I står til at være Danmarks største blå parti. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes da, det er helt i orden. Jeg synes, det er dejligt. Det er en god tid, vi er inde i nu. Og vi har også masser af politik at komme med, så vi håber bare, at folk også vil blive ved med at støtte os hele vejen igennem. Sådan er det jo. Lige nu er det meningsmålinger, og vi tager det sådan stille og roligt, fordi vi skal simpelthen bare... vi har en god folketingsgruppe, det kan jeg mærke i hvert fald.
2: Så hvad er det vigtigste at sætte fokus på lige nu for DF?
3: Jamen, det er jo indvandring. Det er da helt sikkert, altså også nu, når regeringen nu lover 2.000 statsborgerskaber lige ud i det blå. Her er indvand overhovedet har lavet en screeningsmodel. Sådan nogle ting, det vil vi gå meget op i. Det er helt sikkert.
2: Dennis Flytkjær, jeg tænker, når man sidder over hos Danmarksdemokraterne, så synes man egentlig, det kunne være meget dejligt, hvis nogle af de der vælgere, der bor lige nu over hos DF og Lone Langballe, at de kunne tænke sig at komme over i jeres båd og sidde sådan et nyt folketingsår. Hvordan sørger I for, at det kommer til at ske?
4: Jamen, altså alle partier vil jo gerne være så store som muligt, men det betyder faktisk også noget, at det går godt for Dansk Folkeparti, for mig og for Danmarksdemokraterne, fordi vi vil jo gerne have et blot flertal efter næste valg, og derfor skal vi jo alle blå partier faktisk klare os godt, for at det bliver sådan noget, fordi politik er jo et nulsumsspil, vi er jo kun de mandater, der er herinde, så det kan jo ikke være anderledes, men jo, men Danmarksdemokraterne vil selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan for at blive større også til næste valg, og noget af det, der kommer til at fylde, tror jeg, eller vildt sætte fokus på, det er jo selvfølgelig også udlændingepolitik, men også det her Danmark, der er ved at knække over, altså gødskningsstorm, der lige har været, der er jo en, der rammer vores landsdel utrolig hårdt. Der er en grisefirepart på vej, som også kommer til at ramme vores landsdel hårdt. Sprøjteforbud er også noget, der kan ramme vores landsdel. Så er der jo virkelig meget politik og en rigtig afgørende folketingsår for Midt- og Vestjylland, fordi altså nu ved jeg, bare Holstebro, der er det 20% af alle private arbejdspladser, der ligger inden for fødevaresektoren. Når man bliver ved med at lave politik, som ødelægger vores fødevaresektor, så er det jo noget, der går utrolig hårdt ud over Midt- og Vestjylland. Og bare se Holstebro, hvis man... Altså, det er jo ikke ret mange procent, der skal fjernes, så går det jo virkelig ned ad bakke. Og tilsvarende høje procent, der kan man jo finde i, om det er Lemvig eller det er Ringkøbing osv. rundt omkring. Så der, det er et ret vigtigt år for Midt- og Vestjylland.
2: Et ret vigtigt år for Midt- og Vestjylland, og et ret vigtigt år, tænker jeg, også for Blå Blok, altså. Der er noget positionering. Hvem er det ligesom, der skal, når året er omme folketingsåret, så være Danmarks største blå parti? Hvad forestiller du dig i den ligning, Lone Langballe, der kommer til at ske? Hvad er dine forventninger?
3: Jamen, mine forventninger er, at vi skal over og knæve fra de røde nu. Altså, vi skal have fat i de her folk, der ligger på midten. Sådan er det jo gang på gang, men på den anden side, så må man også bare sige, at vi er et holdningsparti. Det er også mange af de blå partier. Så for mig at se, så er det lige så vigtigt at holde fast i sine holdninger, hvilket man kan sige, at man har fået en regering, der ikke gør.
0: Lone Langballe, det er jo første gang, du faktisk skal sidde herinde i salen til sådan en åbningstale kl. 12, når statsministeren åbner folketingsåret. Dennis, du har prøvet det mange gange. Hvad er dit sådan... hvis du nu skal komme med et råd, er måske det forkerte, men sådan en... Prøv lige at tænke over det her til Lone, der er debutant.
4: Jamen, der er mange, der tror faktisk, der kommer, hvad jeg også siger, at det her det er en utrolig travl dag. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk bare en festdag, og en god stille så ind i det bedste, bare at nyde det, altså, fordi... Altså, nu står vi her, og det er jo også en god lidt, jeg føler næsten samtale. Jeg ved godt, det er et interview, men så skal man en tur i kirke. Det er jo også ret lidt som politiker. Så skal vi lytte til en åbningstale, hvor du ikke skal sige noget. Så det er egentlig bare... Og nyd det. Og så er det jo så i morgen og på torsdag, det begynder at gå løs. Men i dag er egentlig en okay let dag som politiker, man bare skal være med og så nyde den første oplevelse. Det er jo stort den første gang, man oplever den her dag.
0: Skulle vi ikke lige bruge lykkehjulet her lige om lidt, Britt, og så lige tage en snak videre med vores to gæster efter pågården? For

0: forfra sårbar hedder den. Vi er i Landstingssalen på Christiansborg for at markere folketingsåret åbner den her dag, og der er vi med Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne og fra Snejbjerg i øvrigt, og Lone Langballe fra Forum fra DF.
1: I satte lige nogle ord på, hvad I tænker, det kommer til at blive for et folketingsår. Vi skal blive lidt klogere på her i radioen, men hvem er I egentlig? Og jeg tænker, at du skal have lov til at starte, Lone, med at give det her lykkehjul, hvor der er forskellige DR-programmer på hvert felt. Så har jeg nogle spørgsmål, og så ser vi, hvad vi lander på. Er det ikke en aftale?
2: Nogle af dem, jeg har set. Jeg er Anders Akker.
1: Du drejer. Alene i Vildmarken. Ja. Har du set det?
2: Jeg har dog set et program.
1: Se nu bare der.
2: Måske mere fra USA.
1: Ved du hvad, det er så godt. Din strategi til at nedlægge politiske modstandere, hvad er den?
2: Men det er jo almindeligt ord mod ord. Altså, vi skal diskutere, og det er den, der har de bedste argumenter, der vinder. Og det må gerne gå lidt vildt for sig en gang imellem. Det er helt i orden.
1: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Trives du ret godt i den der debat, som også godt sådan må blive lidt vild?
2: Ja, faktisk. Jeg synes, det er sjovere, når man går til hinanden og får argumenterne frem, og man finder ind til kernen i det, i stedet for at man altid går og siger, at man er gode venner. Det ved jeg godt, folk gerne vil have. Men politik handler om holdninger, og det er noget, der skal, man er nødt til ligesom at hjælpe hinanden lidt med at få frem, og det gør et godt slagsmål om ord.
1: Så man kommer til at kunne mærke dig i Folketingssalen. Dennis Flydtkjær, vil du ikke være sød og dreje på hjulet for mig?
3: Jo, det kan du tro.
4: Det er jo lige mig, og det er jo Bamse.
3: Bamse og kylling.
1: Bamse og kylling. Jamen altså, en favorit jo hos DR, ikke? Det må vi bare sige. Altså, Bamse og kylling, de er bedste venner. Det ved vi. Hvem er din bedste ven på borgen, Dennis Flydtkjær?
3: Der er mange, men der er faktisk en sjov del herinde, fordi folk tror, at vi går og uvenner mange gange. Hvor mange af dem, der er de bedste venner, det er faktisk dem fra de andre partier, for det er jo dem, man arbejder til sammen med. Så når jeg sidder i forsvarsudvalget, så er det jo alle de andre forsvarsordfører, jeg render og har min dagligdag med, eller udlændingeordfører, eller finansordfører, de poste, jeg nu sidder med. Så det er typisk overraskende nok, tror jeg, for mange af dem fra de andre partier, man snakker rigtig meget med, fordi det er jo der, man også skabe flertal, fordi politik er også sådan, at det er jo ikke noget, det er den, der råber højst, der vinder. Det er jo den, der kan arbejde bedst sammen med de andre, der vinder. Fordi det gælder jo om at finde nogle flertal og finde noget politik og noget, man kan blive enige om, og så dyrke det. Så det er faktisk typisk i de andre partier, man har de gode venner. Det betyder ikke, at man uvenner med sin egen parti. Det skal ikke misforstås, men Christiansborg er meget anderledes, men folk forventer, tror jeg faktisk, fordi det er alle de andre, man faktisk jo skal dyrke og snakke med og have gode relationer med.
1: Nu kan du fortælle mig, om det så lidt eller den der dynamik, man siger, jamen det er også godt i venskaber, og det er også godt i ens parforhold nogle gange, og kunne være lidt uenige om tingene.
3: Jo, men det er vi jo. Altså, vi kommer jo med forskellige udgangspunkter fra forskellige partier. Sådan er det, men man kan vælge i dagligdagen her at dyrke uenighederne, så får man jo ikke noget igennem. Man skal jo finde der, hvor man kan dyrke enighederne. Så jeg prøver jo også, selvom det er Enhedslisten, som ligger langt væk fra mig politisk, men der er jo også nogle ting, som man godt kan blive enige om. Det kan være retssikkerhed på skatteområdet eller andre ting. Og så dyrker man jo det, der er fællespunkterne i stedet for. Fordi det andet, det er selvfølgelig sjovt sådan debatmæssigt at dyrke uenighederne og lave en god debat, hvor man kan slås, men det er jo enighederne, vi skal finde, for ellers får jeg ikke noget politik igennem på vegne af de vælgere, der har stemt på mig.
1: Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne og Lone Langballe, du skal være med til din første åbningsdag her, Folketingets åbning. Du har prøvet det før, Dennis. Kan I have en rigtig god en af slagsen?
2: Jo, tak skal du have.
3: Tak skal du have.
0: Lige om lidt får vi besøg af endnu en, der er valgt i ikke den vestjyske, men den nordjyske storkreds. Det er Simon Kollerup fra Socialdemokraterne, men inden da er det Coldplay. Klokken er 19:08.

0: Speed of Sound fik vi her fra Coldplay. Nu er klokken den her tirsdag 8:57. Og godmorgen til dig, Simon Kollerup.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Valgt i Thistedkredsen for Socialdemokratiet.
1: Det er rigtigt.
2: Simon, nyt folketingsår, det banker på. Hvad er dine personlige forventninger til, hvad det skal blive for et år?
1: Og jeg synes jo egentlig, at vi allerede er godt i gang, eller hvad skal man sige, vi havde jo lang tid, hvor vi ventede på, kommer der nogen ny regering, og hvad farve får den, og så fra august måned jo allerede, der startede vi jo lidt utraditionelt med at lave lovbehandling, så et eller andet sted, så synes jeg, at vi er rigtig godt i gang, men når jeg ser på spisesedlen, hvad der ligger foran os, så er der sikkerhedspolitik på den ene tallerken, og på den anden tallerken, der er der et Danmark i meget bedre balance mellem vores yderområder og vores større byer, så der er nok på tallerkenerne begge to.
2: Bliver det et godt år for Socialdemokratiet?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det gør, fordi det er i hvert fald nogle dagsordner, vi går meget op i, og vi føler os godt hjemme i den regering, der er blevet dannet, og som vi har fået den ære at lede igen. Så politisk så er jeg slet ikke i tvivl om, at det her det bliver et godt år, men jeg kan også godt mærke, at der er noget i politik, der har forandret sig. Og nu er jeg jo en af dem, der er ved at være gammel herinde og har været med i mange år. Altså, der er et... Jeg synes, det er en voldsom aggressiv tone, som meget er båret af de sociale medier og den måde, det politiske system også indretter sig på kommunikativt, og der er mange hurtige dagsordener og hårde slag i mellemgulvet, og på den måde kan det godt blive et hårdt folketingsår.
2: Med det sagt,
1: ja.
2: Det var politikdelen.
1: Okay.
2: Simon, må vi ikke få lov til at lære dig lidt bedre at kende?
1: Jo da.
2: Vi har det her lykkehjul med. Dem, der har lyttet med hele morgen, de kender det efterhånden. Der er DR-programmer, de velkendte af slagsen, ikke også? Det tør vi godt sige.
1: Ja.
2: Vil du ikke dreje? Og på den måde, så har jeg nogle spørgsmål, jeg kan stille dig ud fra programmet.
1: Så jeg er faktisk Bent Burg i dag.
2: Det er lige, hvad du er.
1: Jamen, det har altid været min drøm.
3: Vi prøver.
0: Ros for dit sving der. Der var godt tryk på. Ja, det kunne jeg godt høre på. Ja,
2: det var nemlig et Bent Burg-sving. I hus til halsen, Simon. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan får du en politisk dødsejler op at stå?
1: det er sgu svært. Nogle gange så overtager man jo simpelthen bare noget rod. Jamen altså, politisk kan du få alt til at lade sig gøre, hvis du har de rigtige håndværkere omkring dig og får dem sat til det rigtige arbejde. Og i politisk sammenhæng, så er det jo simpelthen at kunne tælle til 90. Altså, hvis du har nok til at hjælpe dig, så kan selv en dødsejler blive til virkelighed. Og sådan er det vel også lidt i hus til halsen. Ha' den rigtige idé. Find det twist på byggeriet, der ikke er nogen, der har set før, og så tæl til 90, så er den hjemme.
2: Så er den hjemme, og så er det hus bygget.
1: Så er det bygget.
2: Prøv lige at dreje en gang til.
1: Okay, jamen det er fint. Og den er sød.
2: Det var nemlig indfra med Anders Agger. Dejligt program. Og Simon, det betyder, at jeg gerne vil høre dig. Hvad er den største hemmelighed om livet på borgen?
1: Hvad er den største hemmelighed om livet på borgen? Okay, jeg ved ikke, om det er en hemmelighed, men jeg synes, der er mange, der bliver overrasket over, at vi faktisk er rigtig gode kollegaer, rigtig mange af os. Og det er jo lidt tilbage til det, jeg sagde lidt tidligere, at man bliver præsenteret for rigtig meget politisk slagsmål, meget politisk konflikt, meget debatten og Clement Kjærsgaard, vi er i kødet på hinanden. Og det er jo klart, vi mener også noget forskelligt, men Snapstinget, som er vores kantine herinde, det er altså også hjemstedet for hyggelige samtaler, og hvor man sidder sammen to og to på tværs af forskellige partier og lærer hinanden at kende. Så vi er konkurrenter, men vi er også kollegaer, så vi er vel kongkollegaer.
2: Kongkollegaer, afsluttende ord her fra dig, Simon Kollerup. Kan du have en rigtig god folketingsåbningsdag?
1: Og i lige måde.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Få ansøgere, færre fag på skemaet og en presset økonomi har i flere år sat læreruddannelsen i Skive under pres. Men nu kan der være udsigt til en mere sikker fremtid for uddannelsen. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der fortæller, at hendes tale ved åbningen af det nye folketingsår blandt andet vil handle om økonomisk støtte til læreruddannelsen i Skive.
2: Jeg tror, det er vigtigt at give en sikkerhed for i Skive og for de unge, at der er et seminarium også i fremtiden. Og derfor er vores forslag simpelthen at lave en permanent bevilling, så der bliver ved med at blive uddannet lærer i Skive.
1: Tilbage i 2024 fik uddannelsen økonomisk førstehjælp af den daværende regering i form af en håndtrækning på 6 millioner kroner årligt i en 3-årig periode. Og at den støtte kan blive permanent, glæder Skives borgmester Alfred Brunsgaard.
3: Det synes jeg, der lyder utrolig fornuftigt, fordi at vi kan man sige, ikke bare Skive Kommune, men også de omkringliggende kommuner, blandt andet Morsø og Viborg Kommune, vi har utrolig stort behov for, at vi også kan uddanne lærere i vores område. For det har bare kæmpe stor betydning for vores folkeskole, at de lærere, vi sender ud, at det er uddannede lærere. Så det vil jeg sige, det vil være rigtig godt og fornuftigt at gøre på den måde.
1: Socialdemokratiets lokale spidskandidat i Holstebro, Kasper B.G. Lauritsen, stopper som folketingskandidat. Det melder politikeren ud i en pressemeddelelse. Han skruer samtidig ned for sit politiske engagement. Det har været en spændende og lærerigt at være folketingskandidat og opleve en folketingsvalgkamp indefra. Jeg er taknemmelig for den opbakning, jeg har fået fra vælgere, frivillige og partifæller, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg har brug for at give andre vigtige ting i mit liv mere plads, lyder det fra Kasper B.G. Lauritsen. Socialdemokratiet i Holstebro Kommune skal nu i gang med at finde en ny folketingskandidat. 150 studerende fra Aarhus Universitet er i dag på vej mod Skjern for at hjælpe virksomheder i den vestjyske by. Det gør de som en del af initiativet Stay Relevant, hvor de studerende skal være med til at løse nogle af de lokale virksomheders udfordringer, fortæller chefkonsulent ved universitetet, Terkel Rørkær Sig.
4: Noget af det, de får i fingrene, det er blandt andet en case fra en virksomhed ude i Ringkøbing Skjern, der arbejder med at tiltrække turister til kommunen. Og der skal de ud og arbejde med, hvordan de tysktalende turister, hvordan de får flere af dem.
1: Men der er også et andet formål med dagsturen til Skjern, fortæller Terkel Rørkær Sig.
4: Kommunen håber jo på også at kunne vise Skjern frem som en mulig kommune, hvor at de studerende kan komme ud, efter de er færdige som studerende og skal til at have et arbejde.
1: Og dagen kulminerer først på aftenen, hvor der kåres en vinder blandt de idéer og løsninger, som de studerende kommer frem til. Solen skinner på det meste af landsdelen, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen kommer der flere skyer ind. Temperaturer mellem 13 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Jeg er tilbage med flere nyheder her om en time.

0: Barbara Moleko er det her i din morgenradio på P4, sådan en tirsdag, hvor vi sender fra Christiansborg, fra Landstingssalen, og det vrimler med jer kolleger, men også folkevalgte politikere og ministre, og hvad har vi der masser af dem?
1: På det her jo meget, meget store sted, Peter, som Folketinget er, 30.000

0: som sådan et samtaleværelse og læsesal, som skulle være fælles for landstingsmedlemmerne og folketingsmedlemmerne. Dengang havde man to kamre frem til 53, og når man skulle vedtage en ny lovgivning, så skulle de to kamre være enige. Og derfor så var det meningen at give et lokale, hvor man kunne samtale med hinanden på mere uformel måde, og også på et eller andet måde nå til enighed omkring den lovgivning, der skulle være. Og det synes jeg bare er meget smukt. Altså det synes jeg sådan er selve fundamentet for vores samarbejdende folkestyre er repræsenteret her i samtaleværelset.
1: Er det sådan lidt moderaternøtsk, måske lidt?
0: Det kan man næsten godt sige. Det ligger lige midt imellem de to kamre, som der var dengang.
1: Så det er Lars, der har sagt, du skulle sige det her?
0: Nej, det var det ikke. Det var faktisk noget, vi to kom til at stå og snakke om inden. Jeg havde ikke lige tænkt det i den vinkel. Men det er det jo. Altså, og det er i hvert fald meget moderat, det der med, at vi har en dialog og en samtale med hinanden, og bliver klogere på hinandens synspunkter, og sammen finder et fælles fodslag.
1: Morten, du er jo også nyt folketingsmedlem. Altså, du har ikke været her sådan super længe nu som folketingsmedlem i hvert fald. Har du fundet sådan et safe space? Altså nu talte jeg jo med Peter Larsen fra Liberal Alliance. Hans safe space, det er jo gruppeværelset for Liberal Alliance. Har du noget sådan tilsvarende? Er du faldet godt til?
0: Ja, altså jeg har haft min gang herinde i mange år. Jeg startede med at være studenter med hjælper i 2007, så det er jo næsten 20 år siden. Så jeg kender Christiansborg rigtig godt. Hvis jeg sådan har brug for lige at trække vejret lidt, så må jeg sige, så lukker jeg døren til mit kontor.
1: Samtaleværelset, det er egentlig også et meget fint sted at gøre det. Altså, vi er jo omringet af de her super, super fine malerier foran mig her. Der er et kæmpestort maleri med alle de mest betydningsfulde kvindelige skikkelser i politik. Der er blandt andet Mette Frederiksen, der er Helle Thorning-Schmidt, der er Margrethe Vestager, der er Johanne Schmidt, der er alle mulige betydningsfulde kvinder. Og så er der i øvrigt 1, 2, 3, 4, 5 forskellige malerier, hvor det så bare er ene gamle mænd. Altså, nu ved jeg jo, at du ved absurd meget om, hvad det er, der foregår på de her billeder. Altså, har du en lille fortælling til en af dem måske?
0: Ja, altså, det vi jo ser her, det er jo portrætter af vores grundlovsfædre, og det synes jeg jo er også spændende, fordi jeg er lidt en nørd, når det kommer til grundloven. Altså, eksempelvis hænger der jo her et portræt af D.G. Monrad, som man siger skrev grundloven på 8 dage, godt nok efter kraftig inspiration fra den belgiske grundlov og også den norske. Men altså, det er jo nogle kapaciteter, man står og kigger på, og så kan man godt føle lidt sådan historiens vingesus her.
1: Det må man sige, og han har simpelthen lavet en lille copy-paste bare for små 200 år siden. Flot. Ved du hvad, Morten, jeg kunne godt tænke mig sådan lige at hvad skal man sige, udforske Christiansborg noget mere. Er der nogle særlige steder, jeg kunne tage hen? Måske noget, der sådan lugter lidt af noget hemmelighedsfuldt. Noget, hvor der er noget eksklusivt over det. Måske må jeg ikke helt komme ind. Så kan det være, at jeg finder en rengøringsdame, der alligevel giver mig lov. Er der noget i den dur?
0: Der er mange af sådan nogle steder, men dem holder vi jo lidt for os selv. Så jeg kan jo snakke med dig om det bagefter, når vi slukker på mikrofonen.
1: Statsministeriet måske? Hvor ligger det hen?
0: Statsministeriet ligger på anden sal, hvis man går hele vejen rundt. Og det er jo lidt interessant faktisk, at vi både har Folketinget, regeringen i form af Statsministeriet og Højesteret i samme bygning. Altså det er jo magtens tredeling.
1: Morten, vi følges lige ad op til statsministeren. Tak for du er med her.
0: Selv tak.
2: Kent Samuel Christensen, som reporter mødte her Morten E.G. Brautz, der er valgt i den vestjyske storkreds for Moderaterne. Nu er klokken 19 minutter i 9.

0: Det her var Cat's Eye med Animal. Det er en sjov lille, sjov lille snak, vi har her med Mogens Jensen fra Socialdemokraterne og Liberale Alliances Torben Jacobsen, fordi vi står og tæller på fingre her.
1: Mogens, du er godt i gang derovre. Hvad kan du egentlig tælle dig frem til? Hvor mange gange har du været med til folketingsåbningen?
2: Vi må simpelthen, det er en ny oplysning næsten. Vi har lige regnet os frem til, det bliver altså 22. gang.
1: Peter, han ser meget glad ud over.
2: Jamen, det er jeg også, fordi det er jo altid en kæmpe fornøjelse at deltage i Folketingets åbning. Også for 22. gang.
1: Du skal altså deltage for første gang, Torbjørn Jacobsen. Hvordan bliver det?
3: Det bliver kæmpe stort. Det er jo klædt i blomster og flag, og det er en festdag, og noget, man plejer at sidde og se på tv derhjemme, og måske kan have svært ved at holde sig i ro og ligesom høre talen i stillhed. Det må jeg jo prøve, om jeg kan klare i dag.
1: Har du sagt noget til dig selv? Altså, da du stod op i morges og tænkte, hvad skal den her dag give mig? Eller hvad skal jeg huske på i løbet af den her dag? Er der et eller andet?
3: Jeg tror, man som nyvalgt i særdeleshed skal prøve at nyde det, fordi det er jo en kæmpe ære og et stort privilegie at have mulighed for at deltage i sådan en oplevelse, som det her er på allernærmeste hold. Så prøv at være i det, og ikke tænke for langt frem. Bare glæde sig over alle de fantastiske ting, man ser og oplever.
1: Mogens Jensen, når man skal det for 22. gang, så tænker jeg ikke, at det sådan er spændthed, der rammer en, når man står op sådan en dag eller hvad?
2: Nej, man ved jo, hvad der skal ske. Det ligger jo i rimelig faste rammer, og nu, altså, der er bare nogle højtideligheder omkring det, som jeg synes, man ser frem til, fordi det er, altså, jeg går til gudstjenesten, det synes jeg altid er en rigtig fin oplevelse her på Folketingets åbningsdag. Det er klart, kongefamilien kommer, der er rigtig mange mennesker, også gæster på Christiansborg, der skal ind og overvære åbningen, og der er også forskellige traditioner i forhold til, at man går ud og spiser en frokost, eller hvad man nu gør. Så man ser sådan set frem til at genopleve noget af det, man har oplevet hvert år. Og det er altid stort.
1: Torbjørn, han har besluttet sig for, at han vil prøve at nyde det i dag. Hvis du skulle give ham et godt råd med til sådan en dag, og også det, der jo venter i det nye folketingsår, hvad skulle det så være?
2: Jamen, han skal naturligvis have ører og øjne fuldstændig på stilken, når statsministeren holder sin åbningstale, fordi den skal han ud og kommentere på, eller måske skrive et eller andet op, så det er altid en god idé. Men det, den kan også nydes.
1: Hvad tænker du om det? Du står og griner lidt derovre i skægget, Torbjørn.
3: Ja, det er jo fordi, det ikke nødvendigvis for en oppositionspolitiker er en kæmpe nydelse at lytte til statsminister at tale. Men det er jo rigtigt, hvad Mogens siger, fordi det er jo i dag, at de udlægger programmet for, hvad der skal ske i Folketinget det kommende år. Så jeg skal selvfølgelig sidde og tage noter om alle de ting, der skal have stor ros, som de måske vil gennemføre.
2: Rigtig mange ting.
3: Ja. Og selvfølgelig alle de ting, som måske kræver en lidt mere kritisk tilgang. Der står vi også klar, det lover jeg.
1: Du sidder klar med den røde tusch, er det sådan, forstår?
3: Det er helt sikkert.
0: Vi har et lykkehjul her, vi lige skal køre på om et øjeblik, sammen med Mogens Jensen og Torbjørn Jacobsen, altså to af de folkevalgte fra det midt- og vestjyske område. Inden der kan vi lige hoppe ind i musikuniverset med de, der slitter her. Klokken er 13:09.

0: Det yngste Folketing nogensinde er sammensat og skal overvære åbningstalen fra statsminister Mette Frederiksen her kl. 12 i dag. Når Folketinget officielt åbner, så skal der ellers laves lov det næste års tid her, eller knapperne op. To af de, der måske ikke nødvendigvis trækker det helt ned, men så alligevel har vi at gøre med en debutant og en erfaren her, Mogens Jensen fra Socialdemokraterne, og Torbjørn Jacobsen fra LA er med her.
1: Der er stadig meget at lære, tænker jeg, også for dig, Mogens Jensen, her på Borgen, og helt sikkert også for dig, Torbjørn. Vi vil også gerne lære jer lidt bedre at kende, Mogens Jensen. Du står og kigger på lykkehjulet.
2: Ja.
1: Jeg synes, du skal give det et ordentligt drej.
2: Okay, det prøver vi her.
1: Yes. Ved du hvad, den lander i hus til halsen. Det er programmet. Der er aldrig penge til det hele. Noget, der skal prioriteres penge til, ifølge dig?
2: Det er børn og unge, psykiatrien. Der halter det bagefter. Vi har alt for lange ventetider, og ikke alle kan få det tilbud, som de har behov for. Og det er der heldigvis også nu taget højde for fra regeringens side, fordi vi har lige lagt en stor akutplan frem, hvor du investerer milliarder nu i at få nogle hurtigere tilbud, sådan et slags fast-track tilbud til børn og unge, og få udvidet åbningstiderne til weekend også, for eksempel. Men det er et område, som jeg synes er utrolig vigtigt at prioritere.
1: Nu er det jo ikke mig, der er politiker. Det er jer, der er det. Men noget af det, jeg kan tænke omkring det at være politiker, det er, at det faktisk må være ret svært nogle gange at kunne mærke, jamen, hvad er det egentlig, der betyder, hvis vi skal, der skal jo ligesom prioriteres nogle ting her. Kan det ikke være svært at vide med sig selv, hvad man egentlig kan mærke stærkest, er vigtigst der?
2: Nej, så jeg tror, man jo både med de personlige oplevelser, man har, men selvfølgelig også med det politiske udgangspunkt, man har, der falder det i hvert fald ikke meget svært at vide, hvad jeg synes, der er vigtigt, og hvad jeg synes, der er mindre vigtigt. Men det er klart, du kan stå over for nogle valg, hvor det er pest eller kolera, ikke? Og det er selvfølgelig det mest ubehagelige, hvor du sådan set godt vil gennemføre det hele, men der er ikke penge til det hele. Og så må du prioritere.
1: Det er politik i en nødskal. Torbjørn, vil du ikke give lykkehjulet et drej?
3: Det er jo to. Jeg kører den anden vej.
1: Ah, god taktik.
3: Jeg får dog det samme.
1: Jamen, kan du så ikke dreje den en gang mere, Torbjørn?
3: Nå, må jeg ikke få det samme, eller hvad?
1: Jo, du må godt. Men nu spicer vi det lidt.
2: Den vil
1: simpelthen bare i hus til halsen.
3: Skal jeg bare svare på det samme, eller hvad? Jeg kan godt finde et andet svar.
1: Ja, ved du hvad? Du får et helt andet spørgsmål, så.
3: Okay.
1: Noget, du har været opgivende omkring, som viser sig at kunne vendes til noget positivt? Måske personligt, måske politisk?
3: Noget, jeg har været opgivende omkring. Jeg har jo... Den er lidt speciel, den her. Men i lang tid har jeg jo været ølentusiast. Og der er nogle regler, der lige nu spænder ben for håndbryggere, som gør, at de kan ikke længere deltage i festivaler, de kan ikke få lov til at dele smagsprøver ud på øl på gågader. Og det er et problem, som jeg har selv bokset med som lokalformand i ølentusiasterne. Til gengæld så har jeg en forhåbning om, at vi måske kan gøre noget ved det. Det er en af mine sådan en af de der ting, som jeg måske har et gyldent håb om, der kan blive bedre i løbet af de næste år. Desværre tager det lidt tid til en slags med politik.
1: Det kan det gøre, også i politik. Drej lige en gang til, Mogens, på hjulet.
2: Prøver.
1: Se om det er hus i halsen til gæld.
2: Det
1: er
2: ja.
1: Glad for.
3: Yep.
1: Nej, det kan... Nu giver du den lige en ordentlig...
2: Okay.
1: Godt. Jeg er meget tilfreds med drejet der. Det her, Mogens, det er Bamse og Kyllingfeltet, vi er landet på. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Bamse, han skyder gerne skylden på andre. Det er ligesom sådan et af hans karaktertræk. Hvornår har du sidst haft lyst til, herinde altså, ikke? At skyde skylden på andre?
2: Jamen, når man er i opposition, så er det jo per definition regeringens skyld, det hele, når der er noget, der går dårligt. Så det har jeg gjort rigtig, rigtig mange gange. Og når man så sidder i regering, så er det alle uden for regeringens skyld, at ting går galt. Nej, altså jeg må sige... Jeg prøver selv i min måde at kommunikere politik på og prøve at fremhæve det, jeg gerne selv vil, og de mål, vi selv har som parti, frem for at skyde på andre. Fordi jeg synes selv, det er irriterende at sidde og læse, hvis det bare er en stor klagesang om, at det hele for eksempel er regeringens skyld. Kom med noget positivt. Kom med, hvad er din løsning på problemerne? Det synes jeg er tilgangen, og det tror jeg også, folk i al almindelighed hellere vil høre en klagesang over, hvis skyld det er.
1: Ingen klagesang. Til gengæld et stort drej skal jeg bede om, Torbjørn. Det bliver det sidste i den her omgang.
3: Så bliver det det største. Vi kører.
1: Tak. I kan altså godt lide at lande på de samme felter, dig og Månsen. Vi har Bamse og Kylling igen. Bamse og Kylling, de er bedste venner. Torbjørn, hvem er din nye bedste ven herinde på vognen?
3: Ja, fordi man får jo nye venner, når man bliver nyvalgt, og det er jo fantastisk at opleve, når man kommer lidt rundt, så møder man jo fantastiske mennesker fra alle partier. Og det synes jeg er noget, vi virkelig skal værdsætte. Men skal jeg sådan lige understrege en, jeg godt vil fremhæve, så er det jo min køremakker, som også er nyvalgt over fra Nordjylland, Peter Larsen fra eget parti. Han er så flink at bo i Thisted, og så kører han forbi mig i Struer på vejen herover i sin elbil og en gang imellem. Og så sidder vi i nok definitionen af et ekokammer i den bil og diskuterer, hvad der er op og ned i dansk politik, og hvad det nu er, regeringen har gjort galt siden sidst.
1: I kan stensikkert godt blive enige om mange ting, tænker jeg.
3: Det kan du tro, og der er mange spændende perspektiver, og det er faktisk sjovt også, hvordan man kan supplere hinanden på, hvad der er galt med regeringspolitik. Så det er vitterligt. Det vil jeg gerne fremhæve, Peter Larsen fra
4: Thisted. Bekræftelse af hinanden. Det er, så er man klar til ugen, ikke?
3: Vi udvider også hinandens horisont. Det er smukt.
4: Torbjørn Jakobsen fra LA og Mogens Jensen fra Socialdemokraterne, valgt i Vestjyllands Storkreds. Tak for besøget her. Om 3 minutter er der en radioavis.

0: Ny musik er det her, Self Aware fra Temper City. Nu får du nyheder i radioavisen klokken 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hul på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet lever i Danmark.
6: Men klokken 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som Folketingets formand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: svensk popmusik anno 2000, og til Dancing on My Own, det her var Robin.
1: P4 Morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, den bliver, eller det bliver, åbnet officielt Folketinget for det her folketingsår kl. 12, når statsministeren går på talerstolen dernede. Vi sender traditionen tro morgenradioen på P4 her fra Landstingssalen nede i den anden ende af Christiansborg Slot for at omfavne den her mærkedag, som det er for demokratiet. Og det gør vi jo sammen med de folkevalgte inde i de her rammer, Britt, hvor det her tidligere landsting jo sad indtil i 50'erne, hvor grundloven blev ændret, og vi kun havde Folketinget og ikke et tokammersystem længere. Men nu har vi så indtaget Landstingssalen, ikke?
3: Det har vi, og det har vi også sammen med to politikere. Det er ikke første gang, de skal til Folketingets åbning. Vi har Carsten Bach med fra Liberal Alliance, og så har vi altså også dig med, Lise Bertelsen fra De Konservative. Vi stod lige og talte om, lige om lidt, så er der nogen, der går i kirke. Det er blandt andet dig, Lise, og du sidder pænt over. Det skal du ikke bede om, Carsten, men jeg ved, det bliver et højdepunkt for dig at skulle i kirken. Fortæl os, hvad bliver folketingsårets højdepunkt, dit personlige højdepunkt, tror du?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi mangler en hel masse på folkeskoleområdet. Nu vil vi gerne se noget action, så vi kan få noget ro i timerne. Men et af mine personlige højdepunkter, det bliver også kampen for at bevare 10. klasse, fordi det er bare så utrolig vigtigt for os i Det Konservative Folkeparti.
3: Carsten Bach, dit personlige højdepunkt for folketingsåret?
5: Jamen, jeg tror, det bliver at køre, om jeg så må sige, en ny forsvarsminister ind, at vi får noget mere drift, vi får konsolideret forsvaret. Der har jo været køb-køb-køb-retorik med Mette Frederiksen og SVM-regeringen for bordenden. Nu skal vi groundes en lille smule i forsvaret. Vi skal have personel på dagsordenen, vi skal have løn til soldater på dagsordenen. Så det glæder jeg til at gøre sammen med den nye forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Er der noget med også det her med, som sagt, at have lidt erfaring nu? Altså, I har prøvet det før. Kommer det til at gøre dig godt, tænker du?
4: Ja, det er bestemt rart, at alting ikke er første gang, og man ligesom ved, hvad man går ind til. Både når man går ind i forhandlinger, men også når man skal gå ind og lave nogle aftaler og have noget samarbejde. Altså, det er rigtig, rigtig godt herovre at have gode alliancer, og det får man jo opbygget over tid. Så det er skønt ikke at være helt ny.
3: Erfaring, det betyder noget, eller hvad, Carsten?
5: Ja, erfaring betyder rigtig meget. Det gør det uanset, om man er Folketingets formand, eller om man er almindelig menigt folketingsmedlem. Jeg blev valgt første gang i 15, og kan jo tydeligt se forskellen fra dengang og så til nu. Jeg har endda også været ude i en periode og kommet tilbage og oplevet det at komme tilbage i Folketinget i 2022, efter at have været ude i en periode. Og der er stor forskel på at komme tilbage med en lille smule erfaring med i rygsækken, frem for at være helt nyvalgt.
3: Vi skal dreje på vores lykkehjul, vi har med. Det gør vi lige om lidt.
0: Efter den her fra Sienna Spyro, et af tidens helt store navne. Hun er fra England, og sangen hedder Material Lover. Lykkehjul efter den.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Vi har her til morgen Britt og jeg taget et lykkehjul med forskellige farver, og på de felter, der er der så nogle forskellige DR-programmer. Velkendte DR-programmer, Alene i Vildmarken, I hus til halsen, Indefra med Anders Agger, Bamse og Kylling, Gift ved første blik. Vi kender dem, og der har vi så pillet nogle spørgsmål ind i et ark, som vi kan stille to af de folkevalgte, vi nu har besøg af her i vores lille studie.
1: Ja, det er Lise Bertelsen fra De Konservative, og så er det dig, Carsten Bach fra Liberal Alliance. Jeg synes, du skal have lov at give hjulet et drej, Carsten.
2: Jeg prøver.
1: Et ordentligt drej, den fik der.
2: Ja, ja.
1: Indefra med Anders Agger.
2: Ja.
1: Ved du hvad, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad ved vi ikke om dig, Carsten Bach?
2: Vi ved nok ikke, at jeg ikke er ret vild med asiatisk mad, og der er tit meget asiatisk inspireret mad med i... Jeg er over i Anders og Anne, når de rejser rundt. Indefra med Anders Agger, ved du hvad? Jeg tror faktisk ikke, jeg ser programmet, så jeg er lidt...
1: Men så kan jeg også spørge dig, nede i kantinen her i Folketinget, får I meget asiatisk dernede?
2: Ja, nu har vi lige skiftet udbyder dernede, så den er nok blevet lidt mindre, men jeg spiser ikke ret meget kød, faktisk helst ikke kød, det ved man nok ikke om mig.
1: Der var lidt ny viden der, Lise Bertelsen, giv den lige et rette lykkehjul. I hus til halsen fik du... Så finder jeg min papir frem her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså håndværker, de ligger altid inde med et godt fif. Dit bedste fif til nogen, der kommer og skal være nye politikere her på i Folketinget?
3: At man skal lytte, og man skal oparbejde rigtig gode alliancer og invitere på en masse kaffemøder, fordi så får man en hel masse viden. Så det tror jeg faktisk er mit bedste råd. Og så måske også, at man skal huske sin kondisko. Fordi når man starter herover, så tror man, at man kan gå i sin allerfineste stiletter rundt og se rigtig smuk og dejlig ud, lige indtil dagen den er om, og så tænker man, hvor er min New Balance henne, og så skifter man.
1: Nu kigger jeg lige ned. Er der, hvad har du taget på i dag?
3: Jamen i dag har jeg faktisk taget et par lidt høje støvler på, men det er kun i dag. Hvis I kommer en hvilken som helst anden dag, så har jeg kondisko på.
1: Så fræser du op og ned og trapper
3: det. Ja, præcis.
1: Carsten Bach, du skal lov til at dreje på lykkehjulet igen. Altså ved du hvad, nu har du stået og snakket så meget om, at gift ved første blik, det var faktisk det, du allerbedst kunne tænke dig at lande på, ikke også? Yeah. Nu, og jeg har ikke gjort det her med nogen andre politikere, men nu får du lov til at lande på det felt, der hedder gift ved første blik. Ja, det var nemlig så heldigt. Og nu skal du bare se her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Folk, de følger med, ved hvem du er. Det gør de måske også derhjemme, når du er i Holstebro. Hvordan har du det egentlig med det?
2: Det har jeg det ikke særlig godt med, må jeg indrømme. Jeg forsøger faktisk at bruge sociale medier så lidt som overhovedet muligt, blandt andet fordi, at jeg gerne vil, når jeg er privat og når jeg er i min fritid, så vil jeg egentlig gerne kun bare være Carsten Bach og helt almindelig familiefar og ikke være politiker. Det er faktisk, tro det eller lade være, lettere, synes jeg, som, så oplever jeg det i hvert fald som folketingspolitiker, end som lokalpolitiker, hvor man jo i større grad måske møder sine vælgere nede i brusen ved køledisken. Så jeg forsøger faktisk at prøve på at være så anonym som overhovedet muligt.
1: Er det en god ting? Jeg tænker, det kan også måske blive opfattet, som om man gerne vil lægge lidt afstand, eller hvad, til vælgerne?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, det bliver opfattet sådan. Jeg er en meget privat person. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme hjem og være derhjemme og nusse med de ting, jeg nusser med i haven, for eksempel. Og det er den måde, jeg slapper af på. Jeg vil egentlig gerne have nogle perioder i mit liv, også i min hverdag, hvor jeg er privat og ikke skal tænke på politik. Og det forsøger jeg at værne meget om.
1: Kunne for eksempel være i haven, lyder det til. Lise, drej lige på hjulet en gang mere. Alene i Vildmarken, så vil jeg gerne høre dig til, hvornår føler du dig mest alene på borgen?
3: Jamen, det gør jeg om aftenen, når jeg sidder hen og arbejder, og der er kul, hammerne sort, og man sådan skal gå ned ad gangene, og lyset det sender sådan lidt efter lidt, så kan gangene godt være virkelig lange. Så der kan man godt føle sig rimelig alene herinde, men det gør ikke noget. Og så er der jo også alenetiden over i lejligheden, altså om aftenen, når man ellers, når man kommer fra Viborg, kunne sidde hjemme og hygge sig med familien. Så der er nogle gange, hvor man rent faktisk godt kan føle sig alene, selvom at man mødes med en helt vild masse mennesker i løbet af dagen.
1: Alene er en ting. Ensom? Måske også, eller hvad?
3: Ensom. Jeg kan godt savne min familie, men jeg synes ikke, jeg er ensom.
0: Lise Bertelsen, valgt for de konservative i den vestjyske storkreds, og LA, eller Liberal Alliance, Carsten Bach, valgt selv samme sted. Tak fordi I kom, og god åbningsdag til jer.
4: Tak.
0: Nu til en, som i hvert fald bliver genkendt, Robbie Williams, er det her.

0: sådan en af de der lightersange, eller hvad man nu vil. Robbie Williams her med Angels. Vi har en reporter med, Britt, den her morgen. Han hedder Kent. Vi kalder det Kent på borgen, den her lille runde, vi skal til nu.
1: Ja, jo flere timer der går, hvor Kent han er på borgen, så bliver han jo mere stedkendt i hvert fald. Eller hvad, Kent?
2: Jeg bliver en lille bitte smule mere stedkendt. Jeg synes allerede, at jeg har været de mest sådan markante steder på Christiansborg. Jeg startede ud i Folketingssalen, som jeg jo synes måske var det mest fascinerende sted, fordi det er jo hjertet af demokratiet. Simpelthen det der, de store, vigtigste beslutninger, de bliver taget. Og så har vi været i samtaleværelset, og nu er vi så kommet hvorhen, Eva Brockhorst, du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Hvor er vi henne nu?
3: Jamen, vi er på sådan en terrasse, der ligger på tredje sal, kæmpestor og med planter hele vejen rundt og mulighed for lige at trække vejret og kigge lidt omkring og se tårnet i baggrunden.
2: Mulighed for at trække vejret og også fryse lidt. Og heroppe, der er en fuldstændig vanvittig udsigt. Altså man kan se Tivoli Frit Falds tårnet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den forlystelse hedder. Og så kan man også se Rådhustårnet. Og så selvfølgelig det her meget, meget flotte Christiansborg Spir. Der kunne jeg godt tænke mig at komme op, men jeg ved ikke helt, om jeg må. Altså det her sted, tredje sal på Christiansborg, udendørs terrasse. Hvorfor er det dit favoritsted?
3: Det er fordi, når jeg er herovre, så er jeg her måske til klokken 9:30 om aftenen. Jeg arbejder igennem, og jeg sidder i rigtig mange udvalg og så videre. Så derfor så har jeg også brug for nogle gange lige at komme lidt ud og trække vejret og føle, hvordan der er ude i herude, og det er jo simpelthen, det har været en varm tid, og der har været masser af sol, og man kan helt glemme det, når man sidder indenfor og er der konstant.
2: Det kan være, at du finder et nyt favoritsted nu, fordi nu er det næsten for koldt at være herude, ikke?
3: Jamen, det er rigtigt. Det har været en varm periode, og nu begynder det lige at køle ned lige så stille.
2: Eva Brockhorst, det er jo første gang, du er valgt ind i Folketinget. Altså, hvor hurtigt finder man sig sådan til rette? Altså, finder dit safe space? Nu er det her måske lidt dit safe space, eller hvad?
3: Jamen, det er, jeg synes, jeg føler mig rigtig godt til rette, også i mange af udvalgslokalerne, fordi jeg kommer jo med en kommunal baggrund, og jeg er vant til at passe mit udvalgsarbejde. Så jeg har jo simpelthen taget fat i udvalgene og fundet ud af alle de redskaber, der er i udvalgsarbejdet. Så jeg befinder mig rigtig, rigtig godt i udvalgsarbejdet. Og så synes jeg, at jeg faldt relativt hurtigt til, faktisk, fordi jeg blev taget imod ligesom en ny kollega på en arbejdsplads, hvor der ikke er så mange nye, der kommer ind med krammer og alt muligt andet, så jeg føler mig ret godt tilpas her. Det er mere det der med, at rammerne er så ærefrygtindgydende på en eller anden måde, så den del og det at finde sig til rette nede i salen, det skal jeg lige i gang med nu.
2: Jeg føler du en ærefrygt ved at rende rundt herinde? Altså, det er jo sådan et meget storslået sted, man føler sig jo lidt vigtig, ikke? Eller hvad?
3: Jeg tror ikke, det ligger til mig at føle mig vigtig, men man føler i hvert
2: fald... Det er noget københavneri, eller hvad?
3: Jamen, det ved jeg ikke, om det er, men jeg føler helt klart, at der er noget historie her, og det er betydningsfuldt. Og noget af det, der jo også står på væggene, det er jo, at det er borgernes tarv, man skal have for øje. Og det skal man huske. Rigtig mange, tror jeg, godt kan fortabe sig lidt i politisk strategi osv. Jeg forsøger hele tiden sådan at bevare forbindelsen til den jyske muld og til det, der er i hjertet. Og der er det et godt sted at gå hen og stå herude eller sidde herude lige og mærke efter.
2: Jeg har en lille bitte quiz til dig her. Der var nogle statuer inde i Folketingssalen, sådan nogle gipsfigurer. Og de her statuer, de forestiller ikke sådan bestemte historiske personer, men er allegoriske figurer, der symboliserer fire dyder, som politikerne de skal huske i deres arbejde. Du er forholdsvis ny. De symboliserer altså fire dyder, som politikerne de skal huske. Ved du, hvad det er for nogle fire dyder?
3: Lige i skrivende stund, der kan jeg simpelthen ikke huske det, men det er jo for eksempel sådan noget som ærlighed og vid.
2: Det er visdom og vågenhed, sandhed og retfærdighed. Værsgo.
3: Lige præcis.
2: Nu ved du det fra nu af. Prøv at høre, Eva Brockhorst, du skal i Slotskirken, og så skal du synge sammen med alle dine kolleger. Glæder du dig til det?
3: Det er altid godt at blive godt sammensunget.
2: Hvad tror du, I skal synge?
3: Det kan jeg ikke huske. Hvad tror jeg?
2: I Østen stiger solen op måske. Kan vi få en forsmag?
3: Det kan vi.
2: I Østen stiger solen.
3: Det lyder som om du er den bedste sanger.
2: Okay, du skal have god fornøjelse, Eva.
3: Tak skal du have.
1: Det kunne godt være dejligt. Det kunne godt være dejligt, Peter, at få Kent med i kirke. Rundt nogle steder har han været her på Folketinget.
0: Ja, vi skal have regionale nyheder her i P4, og endda med alle respekt for sangen her, så en lidt mere velkendt stemme fra TV2.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er vigtigt, at der er en læreruddannelse i Skive. Det mener statsminister Mette Frederiksen, der trods lave ansøgertal derfor vil give uddannelsen permanent økonomisk støtte. Det siger hun forud for dagens åbningstale i Folketingssalen, der blandt andet kommer til at handle om netop det.
2: Skive Lærerseminar har været ved at lukke. Det blev reddet, men jeg tror, det er vigtigt at give en sikkerhed for i Skive og for de unge, at der er et seminarium også i fremtiden. Og derfor er vores forslag simpelthen at lave en permanent bevilling, så der bliver ved med at blive uddannet lærer i Skive.
1: For 2 år siden fik uddannelsen økonomisk førstehjælp af den daværende regering i form af en håndtrækning på 6 millioner kroner årligt i en 3-årig periode. Det glæder derfor via universitets rektor Gitte Sommer Haritz, at støtten nu ser ud til at kunne fortsætte.
3: Det synes jeg selvfølgelig er positivt. Det er altid bedre med en permanent bevilling end en midlertidig bevilling, så det er vi selvfølgelig glade for.
1: I år blev der optaget 27 nye studerende på uddannelsen, selvom der er plads til 170. Derfor har støtten indtil nu også været uundværlig, siger Gitte Sommer Haritz.
3: Det er jo sådan med en læreruddannelse, at der er rigtig mange fag, så selvom man har 30 studerende, så bliver de jo delt op på mange små fag, og så sidder man med nogle meget små hold, og det er dyrt. Så på den måde har bevillingen jo været med til at holde hånden under, at det overhovedet er økonomisk muligt for os at fortsætte en læreruddannelse i Skive.
1: Store bededag er på vej til igen at blive en helligdag i Danmark. Det siger Pia Olsen Dyhr, der er økonomi- og indenrigsminister samt formand for SF.
4: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Og det glæder Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift.
5: Det er jeg da rigtig glad for. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi fra kirkens side var meget betænkelige ved det, der skete sidst, da man afskaffede den. Vi så det lidt som et folketing, der gik ind og blandede sig i kirkens interne anliggende, altså det, der har med troen at gøre, når man afskaffer en helligdag og dermed også 3 prædiketekster fra vores alterbog.
1: Og bliver store bededag genindført, så kommer gudstjenesten også tilbage, siger han.
5: Nu vil vi få en gudstjenestedag tilbage, og samtidig så kan man sige, at i vores alterbog, den har vi ikke nået at trykke op på ny. Så vi vil egentlig bare gå tilbage til den alterbog, vi har, hvor de tekster egentlig stadigvæk har stået i. Også i de her år, hvor store bededag ikke var der.
1: Der går dog lidt tid, før du kan riste vederne klar til en ny fridag på store bededag. Regeringen vil først fremsætte lovforslaget til forår med planen om, at store bededag skal genindføres som helligdag fra 2030. Sol over land, i hvert fald i det meste af vores landsdel. I den sydlige del af regionen kan der dog komme flere skyer ind i eftermiddag. Temperaturer mellem 13 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

Sådan, Søren Torpegaard Lund helt op i de høje toner. Det var Festen stopper aldrig. Han vandt det danske Melodi Grand Prix, og så har han så fortsat med den her, som vi lige hørte som en ny sang. Nu skal vi lige lidt ned i arkiverne og finde den her Sanne Salomonsen. Hvis du forstår, klokken er 21 minutter i 10.

0: Hvis du forstod Sanne Salomonsen var død, og det er sådan en sang, hun man måske godt kan trække ind i nogle af de her mødelokaler, der er masser af på Christiansborg. Vil du ikke bare forstå det, jeg prøver at sige til dig?
1: Lige præcis. Jeg skulle lige til at sige med sådan lidt mere hissig anlagt stemme.
0: Ikke, ikke så meget om kærlighed. Det er mere sådan nogle politiske sager. Og det hele begynder jo virkelig for alvor i dag. Nu bliver der præsenteret, hvad for nogle love skal behandles i det her folketingsår. Det er det, der ligger i det her med, at folketingsåret officielt går i gang, så skal der førstebehandles

0: anden behandles og tredje behandles og så videre i det her år, og så bliver det ellers nulstillet igen i en eller anden grad. Så man går rundt på de der kontorer og går rundt om hinanden og glæder sig lidt til at se, hvad vi skal arbejde med, eller de skal arbejde med.
1: Ikke? Og så er det jo også om nogle dage, Peter, at den her helt lange åbningsdebat, at den kommer til at foregå inde i Folketingssalen. Så kan det godt være, at der er en virkelighed, der går op, i hvert fald for nogle af de nyvalgte folketingspolitikere.
0: Ja, og dem er der jo faktisk en hel del af, som vi har talt med nu en 15 stykker af de folkevalgte fra vores landsdel, der nu har deres daglige gang her, og mange af dem er nye, og det har også betydet, at det er det yngste folketing, der nogensinde bliver åbnet af statsministeren her om nogle timer, og det er jo interessant også, hvordan det kommer til at sætte sit præg. Lad os fortsætte med Alex Warren.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: Den første tirsdag i oktober, og så er traditionen tro sådan i folkestyret her i Danmark, at der åbner folketingsåret. Statsministeren åbner det her ved middagstid. Så er der nogle forskellige traditioner også. For eksempel skal politikerne, dem der har lyst, i kirke herovre i Christiansborg
1: Slotskirke. Ja, de er på vej faktisk.
0: De er på vej lige nu her. Når man sådan ved, at politikerne kommer gående fra Christiansborg over i kirken der ved siden af, så er der også nogen med noget på hjerte, der har valgt at troppe op. Kendt Samuel Christensen, du reporter den her morgen i P4. Hvor mange har valgt at gøre netop det?
2: Jamen, hvis jeg gav mig til at tælle nu, så kunne jeg formentlig stå i flere timer, før jeg ville nå frem til, hvor mange mennesker, der egentlig er troppet op her foran Christiansborg, og overvære alle de politikere, som lige nu er på vej over fra Christiansborg og så over i Slotskirken, hvor de skal synge. Folk, de står simpelthen og råber og skriger. I kan måske høre en af dem her. Det kan godt være, at jeg lige skal gå lidt væk, fordi nogle af de ting, han råber, de er ret så voldsomme. Han har faktisk stået og råbt uafbrudt i 12-15 minutter, så nu bevæger jeg mig lidt væk. Og det, som folk de laver her, det er at stå med en masse forskellige skilte med alle mulige budskaber. Der er nogen, der har noget med SU, og der er nogen, der har noget med klima, og så er der noget med en stor kylling, og puslig kylling, som også er her. Og ja, noget med integration, som ham, den skøre mand, han også lige fik råbt ind i vores radio. Der er rigtig mange folk med noget på hjerte her, der er mødt op. Og det giver altså ikke bare lige op i forhold til at prøve at henvende sig til de politikere, som jo faktisk ser ret uinteresseret ud i det store publikum, som er mødt frem her. Jeg kan måske lige se, om jeg kan råbe Morten Messerschmidt op, se om han overhovedet kan høre mig. Morten, kan du høre mig? Ej, se, han reagerer ikke. Der er ingen, der reagerer. Uanset hvor højt man råber, så reagerer de slet ikke. Jeg tror, det spilder tid at møde op her, for de gider simpelthen ikke snakke med os. Øvbøv, Peter og Britt, hvad siger I?
0: Jamen, det er jo netop en del af det at leve i sådan en demokrati, hvor der er ytringsfrihed, og man kan give sin mening til kende på forskellige vis. Og det er der jo så i hvert fald nogen, der gør, kan vi høre, Kent.
1: Jeg vil gerne give dig noget kredit i hvert fald for at prøve at råbe Morten Messerschmidt op, Kent.
0: Lad os få kalaset her med riv i mit hår.

0: Der er vel 10 meter til loftet herinde i Landstingssalen, der stoppede med at være en del af parlamentarismen her i Danmark i 1953 ved grundlovsændringen. Men vi har sendt herfra hele morgenen, Britt.
1: Vi har haft besøg af de folketingspolitikere, som er fra vores, altså landsdel Midt- og Vestjylland, og så også nogen fra Nord med, for at høre dem ind til, hvad venter der sig i det her folketingsår, men også for at lære dem lidt bedre at kende.
0: Mere om det her i en eller anden grad i formiddag på 4'en efter radioavisen. Vi har en sang tilbage, og det er faktisk en af den tidligere statsminister, som også er portrætteret her ned ad gangen. Helle Thorning-Schmidt har kaldt en af sine yndlingssange negativ og meget dansk.
1: Det er god stil, hun har i musik, der Helle Thorning-Peter. Det har været en fornøjelse, og jeg sender over fra Landstingssalen.
0: I lige måde. Ha' det godt.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

kristen. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden, og i dag, der gør vi det også. Her i formiddag på 4'eren holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer, og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere, og som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødigt.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det er blevet tid til den første pris i formiddag på Fyrens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Drange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Drange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Drange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser. Hvis du

0: Klokken er ved 10:30. Vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Selvom venstrepolitiker Søren Gade har slæbt partifællen Trine Jepsens mand i retten, så afviser han, at det kommer til at gå ud over samarbejdet i Venstres folketingsgruppe. Sådan lyder det fra Søren Gade selv på dagen, hvor han siger farvel til titlen som Folketingets formand for at blive menig venstremand igen. Men det er ikke det samme som, at forholdet til Trine Jepsen nødvendigvis bliver tæt.
3: Jamen altså samarbejdet, hun har sine ordførerskaber, jeg har mine. Altså, jeg er da ikke tvunget til at sidde og drikke kaffe med Trine Jepsen.
2: Der har været en del uro i Venstre, efter Søren Gade sammen med fire andre valgte at stemme imod egen partilinje, da Folketinget i begyndelsen af september vedtog den omstridte gødskningslov. Men selvom Søren Gade stemte imod den overordnede linje, støtter han stadig op om Venstres ledelse i form af Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, understreger han.
3: Han blev valgt på vores landsmøde, og der er ikke noget oprør imod Troels og Stephanie. Men du er nødt til at fatte, at når man er valgt til Folketinget, så er man bundet af sin egen overbevisning. Det står i grundlovens paragraf 56, og det er ikke bare noget, jeg benytter mig af det. Det er sådan, det burde være for alle politikere på Christiansborg.
2: Søren Gade vil derfor heller ikke udelukke, at han kan finde på at stemme efter egen overbevisning en anden gang. Du kan følge Folketingets åbning på dr.dk. Socialdemokratiets lokale spidskandidat i Holstebro, Kasper B.G. Lauritsen, stopper som folketingskandidat. Det melder politikeren ud i en pressemeddelelse. Han skruer samtidig ned for sit politiske engagement. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg har brug for at give andre vigtige ting i mit liv mere plads, lyder det fra politikeren. Socialdemokratiet i Holstebro Kommune skal nu i gang med at finde en ny folketingskandidat. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperaturer mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fyns Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awardshow. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgssager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
2: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
1: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et enkelt lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan være, vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af med.
2: Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja. Præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
2: Det er jo
0: kategorier.
2: Godt, vi allerede nu idéudvikler på næste år.
0: Det er super, og så vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
2: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen Årets Fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
2: Årets Fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nomineret, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
2: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
4: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.

0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Den tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for, den pris.
1: Ja, den skal
0: hjem på
1: det.
0: Kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
1: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Folketings Awardshow 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nominerede til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede at skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og vi skal da lige
0: Jacob,
1: høre...
0: hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Ja, men det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han hviler jo lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu taget ud på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning. Det måske også et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på Fiends awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4.10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Fyrsted.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød-Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
2: Ja, de uddelte jo priserne, vi kaldte det jo formiddag på Fierens Folketing Awardshow. 2025-2026.
1: Ja, flot mundret navn.
2: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
2: Så endnu en gang kæmpe stor tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
2: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
2: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
2: Kan
1: jeg
2: du ikke lige
1: finde rigtig klap? Det er de fortjent.
2: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
2: Årets brandslukker.
1: Yes.
2: Ja.
1: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
2: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne, ja.
2: Så meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
2: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
2: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
1: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
2: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
2: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
2: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske
1: tror jeg.
0: Lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde? Ja. Eller?
1: Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne... De
1: ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud. Nej. Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan jo godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i... og prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk kun det.
0: Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... Men to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige, vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO.
0: Mm-hmm.
2: Hormuzstrædet.
0: Åh, spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Mm. Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja. Ja.
2: Dronning Mary.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Victor Axelsen.
0: Oh.
1: Ja, han har stoppet i 7-6-7, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: Ja, SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende. Okay.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: Og på himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise. Med krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, der tæller? Hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Ja! Yeah!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp
0: om. Okay,
1: det kan
0: okay.
1: Nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi
0: nå,
1: så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du set dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sejr, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst. Lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det
1: her.
0: Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks. Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... Børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Jeg tager... Benzinpriser.
1: Så tager jeg... Grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12 cirka.
1: Ja, jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... det er svært det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil? Nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser. Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knacks.
0: Dem jeg har bare haft.
1: Du kan bare tage dem nu.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sagtens, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knacks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axelsen, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Så går jeg med...
0: Der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift ved første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift ved første blik.
0: Ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sag har. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke? Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name-droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja, det er
0: så
1: rigtigt.
0: Er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehaver, smørpriser og madpakker.
1: Yes, yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift ved første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Politi og redning er nu fremme ved den væltede gyllevogn på rute 11 ved Øluvad. Det er mellem Varde og Esbjerg motorvejen, og der er nu spærret i begge retninger. Og det er altså rute 11 spærret i begge retninger ved Øluvad mellem Varde og Esbjerg motorvejen, og det er på grund af en væltet gyllevogn.

0: Hate That I Love You. Hate That That I Made You Love Me hedder den. Undskyld, far. Jeg er Anna Grande, så klokken 12:30 regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Demokratiets festdag bliver det kaldt, altså Folketingets åbning, som finder sted her om en halv time. Peter Stefansen, du er på borgen lige nu. Hvordan mærker du, at det er en særlig dag?
3: Ja, det mærker jeg ved, at der er en summen over det hele. En masse pressefolk som mig selv her på Christiansborg, og så er der også selvfølgelig de knap 200 folkevalgte politikere, der for mange vedkommende er på vej op i de nogle 50 trin, jeg står og kigger på, op i den der berømte trappe midt i Christiansborg. Den fører så hen til Folketingssalen, hvor statsministeren åbner hele pivetøjet her om en halv time, som du siger. Og det er jo en åbningsdag, der betyder, at der ligesom er nulstillet, groft sagt, lovarbejdet begynder nu forfra, og så skal der ellers første, anden, tredje behandles på alle de her forskellige områder, hvor de folkevalgte så har deres ordførerområder. Det kunne være skole, politik, det kunne være sundhed, det kunne være udlændinge, landdistrikter osv., trafik. Og så ser man så i dag, bum, det her er, hvad regeringen gerne vil lovgive omkring. Og så begynder man ellers at lave kompromiser og aftaler de næste mange måneder, indtil at folketingsåret slutter i slutningen af foråret.
2: Tak skal du have. En 67-årig mand fra Skive er mand, der er afgået ved døden efter en arbejdsulykke. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Ifølge avisen fik politiet mandag omkring kl. 12.24 en anmeldelse om arbejdsulykken på Fredensvej i Bjergsbro, hvor den 67-årige var faldet ned fra et ca. 2,5 meter højt stillads og ned på et betongulv. Ifølge politiet døde manden på stedet, og de pårørende er underrettet. Sagen er nu overdraget til Arbejdstilsynet. Sol i det meste af landsdelen. I den sydlige del af regionen kan der dog komme flere skyer ind i eftermiddag. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
3: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
2: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
3: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
2: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
3: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkølle. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
2: Ja, så lige forstyrrer konen.
3: Forstyrrer han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
2: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
3: Ja,
2: det er rigtigt. Hvad foregår der?
3: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
2: Nej, det er så også uheldigt.
3: Ja, så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vildedyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
2: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, ja. Andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år.
3: Ja. Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Det er et fremragende spørgsmål.
2: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
3: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
2: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig.
3: Nå, ja.
2: Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri.
3: Nå, okay.
2: Og jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
3: Ja,
2: gør endelig det. Det ville være dejligt, at komme på besøg.
3: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
2: Ja, ja.
3: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejde og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
2: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
3: Ja, og det var Lars, der vandt i sidste uge.
2: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror? Din søster? Din far? Din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der har lavet en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen beskeder, jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh,
2: uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
2: ja,
3: det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow.
2: Lastbilchaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri. Både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år. Og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
3: Svaret er det samme hver gang. Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
2: ja, Patrick
3: på her, så altså, vi skal uddele med
2: ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falsk Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej!
2: Ups.
3: Nej! Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise, hun når at få svaret,
3: ja,
2: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmaljer bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg lige godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er godt svar. Svar til Lene, ja.
2: Det er fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen,
3: ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis mand ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi
3: ud af. Så jeg bare lige navngivet bullette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide,
2: så
3: det er bare lige din mand, der vil høre.
2: Det har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badebukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Åh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
3: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakkesæt.
2: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsvalg.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg da en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Ja. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Ja, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes, det er ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også. Kæmpe til Marie tillykke. Bjerre. Årets kvindelige hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man. Overrasket, men
2: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte,
2: ja,
3: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej. Men
2: godt gået,
3: det.
2: Lotte.
3: Godt
2: Jamen,
3: gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra rute 11 Ølof Vad Hovedvej mellem Varde og Esbjerg Motorvejen. For ved Ølof Vad, der er rute 11 fortsat helt spærret i begge retninger. Det er i forbindelse med en væltet gyllevogn, og seneste melding fra politiet, det er altså, der kommer til at være spærret de næste 3-4 timer, mens man forsøger at få ryddet op efter den væltede gyllevogn. Der skulle være etableret omkørselsruter, så dem bliver du ledt af, hvis du skal den vej. Og det er altså rute 11 Ølof Vad Hovedvej mellem Varde og Esbjerg Motorvejen. Her er fortsat helt spærret i begge retninger ved Ølof Vad på grund af en væltet gyllevogn.

0: Kongeparret mødte op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tidt og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det rundt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så vi har brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme i sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde, og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi. Ja.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i, i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surik. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surik. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: På hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: At dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på B4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gops blandt meget af det. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er der en amerikansk Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen som noget. Det nye album fra Marie K., det der kom fra hende forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse, ja, måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver 12:30. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria Jane.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Få ansøgere, færre fag på skemaet og en presset økonomi har i flere år sat læreruddannelsen i Skive under pres. Men nu kan der være udsigt til en mere sikker fremtid for uddannelsen. Statsminister Mette Frederiksen vil nemlig trods det lave ansøgertal give uddannelsen permanent økonomisk støtte. Og det glæder Frederik Nørgaard Sivbæk, der er formand for de lærerstuderendes landskreds i Skive.
2: Vi kæmper jo for at sætte fokus på, at vi skal have lov til at være her. Det er jo det, kampen hovedsageligt har handlet om. Og nu er den kamp jo, kan man så heldigvis læse her til morgen, jo slut. Og nu starter kampen så for alvor, hvor vi kan lægge 100% af vores kræfter i at løse de rekrutteringsproblemer, vi har haft. Fordi vi mangler lærere i den her region.
1: Og med flere penge vil det alt andet lige blive lettere, lyder det fra Frederik Nørgaard Sivbæk.
2: Pengene skal bruges til, at vi kan få skabt noget ro omkring læreruddannelsen i Skive, så vi kan fokusere på at brande os selv og være et godt uddannelsessted at søge til. Fordi som jeg sagde før, så tror jeg, at alt det postyr, der har været om læreruddannelsen i Skive i medier osv., i den grad har påvirket ansøgertallet, for folk har været usikre på, om der reelt set var et uddannelsessted om 2-3 år. Det kan man jo så sige nu med ro i maven, at jamen, det er der.
1: Folketingsåret blev officielt skudt i gang her kl. 12, og statsminister Mette Frederiksen siger i sin åbningstale, at nye stramninger er på vej i forhold til kriminelle udlændinge. Hun henvender sig direkte til menneskerne ved Bording i Midtjylland, hvor udrejsecenter Kærshovedgård ligger, og hvor der bliver begået kriminalitet. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård, lyder det fra statsministeren. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperaturer mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Uldal Akkernes.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Det her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Vi har blødt det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt. Og et kæmpe hit på de katter er det. Vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangeriner, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidora, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

men tager den stadig liv i engelske Sugar Babes 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play. Men først er Gordo og Who Made Who og Anna J.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskriver Soliber, der er på vej til os nu, og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også bliver vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden, et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for Ildfamilien, der er det altså Soliber, der står for den gennemgående sang, en sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her Mads og Lima, sangen som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOPS, og lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og The Alarms frem til klokken bliver 1.

0: P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne-Mette.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her, og vi kom det med den nye udgave af Madonnas Danceteria, den hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo et hit på vej med Jada, der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: her.
1: Klar, Vibeke var det her, og sangen hedder Stof og Skud.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Kaiser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom Kom Ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom Kom Ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Så ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændartist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik. Det må man sige, sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet Polite. Det var sidste år, hun ret pludselig dukket op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par ugers tid, der vil Polite være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev Polite sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig nogle lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linnet.

Ja, som sagt, Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham, sang der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bebadoobie, og en sang der hedder...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her på P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag der var det jo altså nullerne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Så dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Ja, lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen, der hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play.

Først var det jo altså et tidligere hit-tip via P4 Play, vi fik fra Ellen Krauss, I Roll My Eyes. Og så bagefter her, den uges hit-tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. P4 Play.

0: så er det, så vi hører det på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver der rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt med dig, da vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, ja, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg er okay, men alvor hun lyver. Hun har ikke været okay, siden han kommer styret.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her. 29.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Osnavn. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandsstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person. Det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan for eksempel være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Søryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Holm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var der lige ved at finde en liggestol og badebold frem.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal på arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet et blik over, hvad der egentlig er at rode med, og plukket på enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Ja, der er kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe på privatjetten,
1: kigger ned? Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok
1: og
3: det, jeg gjorde.
1: Og til min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
1: Ja, ja, det er klart.
3: Det går helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
1: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliarder skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er da til
1: den eneste, han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
1: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abortesten på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abortesten, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger jeg, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god regel.
1: Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sine største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er noget godt,
1: med, at han satte lejlighed, så at se og høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Jeg synes, det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror, fint. Du har sikkert fået 49-årig søn hjem. Så hej med eller hvad er nu synger, ikke, når han kommer ind?
3: Ja, ja, ja.
1: Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har været ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Og skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Altså, det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo noget, det er jo en skam. De har åbent hele året, det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om shamanen Durik og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Ja, reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner, altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, men der skal du lige huske, at Durek, han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var
0: de har det ikke godt.
1: Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja. Åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der ikke gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund, Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Er det en kædereaktion?
1: Ja.
0: Jeg sov, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemanger.
0: Og det, det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durex.
1: Nej, ikke for fanden.
0: Han ville ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så vi skal, lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, end jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 million kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for at have nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, det er Anders Vogne. Jeg har lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, og så sjaskede de med mælk, hvad er svineri, og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det er jo også lige, men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler af.
1: Ja.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model. Nå. I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja,
0: ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er sikkert meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole, og han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt chippe lidt ind i, var det nøgen solbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal du virkelig ville det.
1: Det var godt vejr.
0: Jamen, det var ikke nøgenvejr.
1: Nej, nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke luften. Altså.
0: Men at lægge sig ud til tog, skinner,
1: altså. Det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi har jo en mission om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig
0: normale
1: tage
0: hensyn.
1: Og det er det, der kunne tage der hensyn. Gjort, det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så er, vi, nå, så er det, han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, der lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser med at skrue på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver den 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at, ja, at tænke
0: så. Så er endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige i Skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe og toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder.
0: Så gode tænder. Han får jo samlet sammen til rapårene alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå sådan at sige, at han er jævn fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: Han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Han sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: du simpelthen. Hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durain Duran med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: hold i sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé,
1: og
0: det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja, altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay til en mobil betalingsløsning. Det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er et kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi forklarer... Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det selvfølgelig er mig overlegen. Synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Ej, der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Nå. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads af, de forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27.
0: Mm.
1: Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma,
0: for
1: de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Nå ja, det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyre?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, du breder ikke om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to pragteksempler på nytænkning. Mm. Det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige,
1: afstemning blandt.
0: Ja. Og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte ind på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: At sende den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er værd så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget, stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja, men ved du hvad, det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge, i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med et rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tror jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sin 19-årige afkom. Gider du ikke gå ind og købe og have rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjente værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvar mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Menig Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja, der er jo...
1: man være den?

0: For så mange byer er der heller ikke.
1: Nej, der er helt til det der med, altså man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag, for at den går op. Hvad tænker du på, om man kan... Altså,
0: man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
1: Ja.
0: Oh, fuck.
1: Ja, det er mig. Jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
0: Nej.
1: Eller et kvindeligt, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
0: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
1: Klamme mennesker,
0: ja.
1: Ja, et eller andet.
0: Og det gider man
1: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være menig krøllebølle. Der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svingning og menig...
0: Halli!
1: Hallo! Så giver det menig. Jamen, så gider man godt.
0: Ja.
1: Her er det Avril Lavigne med Complicated.

0: Levine og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkummet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af samme hold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: Five og Keep On Moving. Dagens løftesang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks førende hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
2: Ja, kom.
0: Normalt så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle off-

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentlig mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskytta NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat her med Say So, 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Vinyler, de hitter. Pladebutikkerne, de oplever i øjeblikket, at der virkelig er gang i salget af LP'er, af vinylerne. Så
2: P4 på mission.
0: Vi skal finde ud af, om vi kan gøre en årgang 2000 til en vinylentusiast. Og den årgang 2000, det er dig, Christine Kammersgaard.
3: Ja.
0: Hvor mange vinyler har du sat på pladespilleren i dit liv?
3: Ja, det er næsten et tagligt spørgsmål, Max, fordi der er vi, det er simpelthen et rundt 0. Jeg har sat lige præcis 0 vinyler på. Jeg aner ikke, hvordan man gør, hvis jeg skal være ærlig.
0: Du aner simpelthen ikke, hvordan man sætter en helt klassisk LP på en pladeafspiller, og så får pick-up'en sat ned.
3: Niks, som jeg overhovedet ikke.
0: Ved du hvad? Vi skal få det ud af, hvordan vi kan lære dig de her ting. Du skal lære at sætte pris på vinyler her i løbet af eftermiddagsudsendelsen. Du er en streaming-pige, kan jeg næsten gætte mig frem til.
3: Altså, det er jeg jo nu i hvert fald. Altså, jeg kan da huske min barndom og så videre. Der var det jo ikke ligefrem Spotify, man havde på sin smartphone. Der var det jo mere de der MP4-afspillere, og det var også kassettebånd, og det var jamen alt det der. Så og CD'er, absolut CD'er også. Men ja, i dag er jeg jo super meget en streaming-pige.
0: Vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan få det der med vinyl, og hvad det er, LP'en den kan. Det skal du få øjnene op for. Vi skal prøve at se, om det i hvert fald kan lade sig gøre. Og hvordan og hvorledes, det tager vi altså lige efter et stykke musik, som kommer her. Det bliver fra Alex Warren, og den hedder Passenger. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

0: En musiker, der nok er mere streamet, end han sådan bliver afspillet på CD'er eller vinyler. Alex Warren, som du fik her med Passenger. Vi sætter lidt fokus på vinyler og LP'er her til eftermiddag. Pladebutikkerne, de oplever nemlig, at der er ved at ske noget, der er gang i salget af vinyler lige for tiden. Og det har også fået mig til at spørge inde på DR Lyd, hvor vi kan lave afstemninger. Hvordan foretrækker du og høre musik? Er det via streaming, eller er det det mere analoge, altså CD'er og vinyler? Hvis det er kassettebånd på den sags skyld, så kan du også sætte et kryds der. Hop da lige ind på DR Lyd og smid en stemme på, hvordan du foretrækker at høre musik derhjemme.
1: P4 på mission.
0: Og så har vi jo også et quest. En vision og en mission om at gøre dig, Christine Kammersgaard, til vinyl-entusiast her i løbet af udsendelsen.
2: Ja.
0: Du er årgang 2000, så det er nok lidt begrænset, hvor mange vinyler du har haft i hånden. Til gengæld så er du taget et sted hen, hvor de ved noget om det.
2: Det er jeg. Jeg har simpelthen kørt til Viborg, og nu står jeg inde i Hi-Fi-klubben i Viborg. Og herinde, der er altså plader, og der er også pladeafspillere herinde. Jeg kan se alle mulige forskellige covers af de her plader. De ser jo virkelig, de ser jo interessante ud, når jeg sådan lige står og kigger på dem. Men hvis jeg sådan lige skal vække min yderligere interesse for de her vinylplader, så tænker jeg, at det godt lige er alliere mig med en. Og derfor der har jeg altså fået fat i Pau Tuborg, som er herinde i Hi-Fi-klubben i Viborg. Altså, hvordan har I sådan oplevet det hos jer, den her stigning i interessen for vinyler?
3: Jamen, vi får utrolig mange mennesker forbi, der er interesseret i. For nogle af de unge er det jo, hvordan og hvorfor. Og for nogle er det en tilbagevenden til noget, de har kendt i rigtig mange år, og er kommet til at savne. Og så skal de bruge en ny pladespiller. Og så skal de også nogle gange bruge en plade, heldigvis. Så vi er rigtig glade for, at det er kommet så meget tilbage igen.
2: Og nu, altså nu, vi har jo stået og snakket lidt her før, Pau, og du ved jo, at jeg er fuldstændig grøn inden for det her med vinyler. Altså, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det, som de her kan, som altså Spotify kan?
3: Jo, og det er ret sjovt, fordi det er jo stået på nogle år for os, og det bliver ved med at tage fart. Altså, det bliver mere og mere hver år. Jeg tror, der er meget i tiden med noget fysisk medie. Lige nu der er noget med at få lidt ro på, og der er noget med at tage sig tid til ting, hvor vi i en tid har levet med, at det er gået rigtig hurtigt, og man kunne streame alting. Så kan man med en pladespiller, som du siger du selv, det med covers, det er nogle af de første, de opdager, at sådan et cover er faktisk ret fedt. Man tager en plade ud, man skal ligesom tage stilling til, at nu vil jeg høre musik, så man har ligesom besluttet sig for, at nu har man også tid til at høre musik. Og så er der en lille smule arbejde i det, og dermed den beslutsomhed, det så gør og tager og lægger en plade på. Og så får man snakket lidt om coveret, man får snakket lidt om kunstneren, man får snakket lidt om måske hvem der spiller sammen en dag, og man får også hørt det, som kunstneren havde tænkt det. Så det er ikke bare et hit, og så er det et nyt hit med en ny kunstner, men det er faktisk en historie, der bliver fortalt på sådan en LP.
2: Det lyder jo altså fedt bedre en historie, der bliver fortalt, og det bliver sådan lidt mere, nemt at forholde sig til. Men Pau, tror du, sådan, hvis du skal være helt ærlig, tror du så, at jeg kan blive en pladeentusiast her på de kommende 2 timer?
3: Jeg tror, 2 timer, det, vi har tit fået folk til at blive entusiaster på kortere tid end det, så det tror jeg helt bestemt. Vi sælger pladespillere til alle aldre. Altså det er fra 8. og 9. klasse, og det slutter ikke igen. Jeg tror, det tror jeg godt, vi kan. Altså, det kan virkelig noget, og det kan noget. Det kan både noget sammen med andre, og det kan også noget for sig selv. Så det er helt sikkert på, at nok skal lykkes.
2: Så er jeg ikke for ung til at hoppe med på den her bølge?
3: Du er slet ikke for ung. Du er nærmest 8-9 år for gammel.
2: Jeg er simpelthen næsten for gammel, Max. Hører du det?
0: Ja, det er da vist første gang, der er nogen, der har sagt det til dig, ikke, Christine?
2: Jo, det er faktisk det er næsten en debut.
0: Vi vender tilbage til dig og til Hi-Fi-klubben lige om lidt. Og du kan også godt nå at deltage i vores afstemning inde på DR Lyd. Jeg prøver at finde ud af, hvad I derude foretrækker. Er det streaming, eller er det de mere analoge lyttemåder, altså CD'er og vinyler? Hop nu ind på DR Lyd og sæt en stemme. Streaming fører i øjeblikket, så hvis der er nogle vinylelskere derude, så er det bare med at komme ind og stemme. Her er det TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. 3:15.

Fra pladen Nærmest Lykkelig fra 1988, nok et album, som er kommet i LP-formatet og også har solgt en hel del i det format. Det er lige før CD'en tager over. Vi dyrker jo netop vinylerne her til eftermiddag og pladerne generelt. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer derude, der lytter med. Jer, der har store pladesamlinger, hvad er dit kæreste eje i pladesamlingen? Hvilken plade skal du bare have med? Hvis du kun kan redde én i en ildebrand, hvad er det så for en? Skriv lige til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig så høre, altså hvad er det kæreste eje i din pladesamling? Vi dyrker lige pladerne lidt her til eftermiddag, fordi pladebutikkerne, de oplever, at der altså virkelig er en stigende interesse for det her lidt gammeldags format.

0: En kunstner, der bliver streamet rigtig, rigtig meget. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Jeg spørger os inde på DR Lyd, inde på afstemningsmodulet, hvordan du derude foretrækker at høre din musik. Er det via streaming, eller er det analogt, altså CD'er og vinyler og kassettebånd for den sags skyld? Gå lige ind og sæt din stemme. Er du til streaming, eller er du mere til at sætte sig ned, sætte en vinyl på, og så rigtig falde ind i musikken? Afstemningen, den er i gang. Det er inde på DR Lyd.
1: P4 på mission.
0: Og hvorfor er det nu, jeg siger alle de her ting? Det gør vi, fordi vi har en mission i dag, som går ud på at få dig, Christine, til at blive en rigtig vinyl-entusiast. Du er årgang 2000, ja. Så altså ikke lige frem vokset op i vinylpladernes storhedstid. Men vi prøver alligevel at se, om vi ikke kan få gjort dig til en rigtig LP-elsker.
2: Ja, det er jo det, vi gør. Og vi har så småt begyndt at tage de små første skridt til, at jeg kan blive det. Men det kræver jo altså, at jeg har grejet til at kunne komme i gang med det. Og Pau, når jeg kigger herover på et skilt, der står lige her ved siden af alle dine pladeafspillere, så kan jeg jo se, at der står kom i gang med vinyl fra kun 2.000 kroner. Det vil sige, at det er et prisleje, der kan jeg godt slynge op til at være med på. Så hvis vi kigger på det her, vi har foran os, hvad skal jeg så have fat i, hvis jeg skal i gang med de her plader?
3: Jamen, så skal du have fat i sådan en pladespiller, som står over til venstre for os her. Den er grøn lige i det her tilfælde, men det kan I selvfølgelig ikke se. men det er ligesom, vi har faktisk en start allerede fra 1499. Vi synes ligesom fra de 1999, der så er du virkelig, virkelig en god pladespiller. Det er faktisk muligt at købe billigere pladespillere derude, men vi synes, vi starter sådan lige et step over sådan rent kvalitetsmæssigt. Der er en pladespiller, du kan have i rigtig mange år fremover. Og det er også en pladespiller, hvor du, hvis du om 3 år synes, okay, det er virkelig, virkelig fedt, så er det også muligt selvfølgelig at opgradere derfra. Men for de 2.000 kroner, der har du en pladespiller, som har alle de ting, du skal bruge. Det eneste mangler, det er jo så en eller et sæt højtaler for at rigtig at komme i gang.
2: Og hvordan er det så med det sæt højtaler der, Pau? Er det så der, jeg bliver fattig, hvis jeg skal til at investere i højtaler også?
3: Jamen, det er jo gået lidt sådan, at jeg har lige skulle vende mig til, at der kommer nogen og siger, at de skal have én højtaler, for jeg er jo lidt ældre, og jeg synes jo, at alting skal være i stereo, der skal man bruge 2 højtaler. Men det er faktisk sådan, at man med en Bluetooth-højtaler, som mange unge mennesker jo har hjemme på værelset, nogle af dem har en indgang, hvor vi faktisk kan sætte en pladespiller til, og der er indbygget sådan en lille forstærker i den her pladespiller, så det er bare plug and play til sådan en lille højtaler, og så er man faktisk i gang.
2: Det synes jeg jo lyder ret fornuftigt. Der tror jeg altså også godt, jeg kan følge med, så det er jo egentlig en god start, det her. Altså det lyder til, at jeg kan få grejt på plads sådan inden for en rimelig overskuelig prisgrænse. Men jeg tænker, altså vi skal jo også have fundet ud af noget. Jeg skal jo have noget at putte på. Altså jeg skal have nogle plader også, for at det her det sådan bliver rigtig godt, kan man ligesom sige. Altså er det kun gammelt musik, jeg skal høre til, hvis jeg skal høre vinyl?
3: Nej, heldigvis. Jeg tror ikke, der er nogen seriøse kunstnere i dag, der ikke også udgiver på LP. Og det gør de selvfølgelig, fordi det sælger. Nogle gange udgiver de et lille oplag på 500, men nogle af de store udgiver jo uendeligt. Og det er også en tid nu, hvor nogen har bedre råd, eller entusiasmen bliver så stor omkring det, at der kommer en del sådan specialtryk, hvor de er tykkere i højere kvalitet, og nogle af dem er fra det, vi kalder sådan et mastertape, som man leger hos dem, der har startet med musikken, og så indspiller man LP'er, så vi har LP'er, der koster måske 1.500 kroner stykket også. Men en helt almindelig LP kan også fås fra 100, 1.500 og opad.
2: Så kunne det ikke være en idé lige her om lidt, at vi begynder at bladre lidt igennem de plader, I har sådan til at stå her rundt omkring i butikken? Du siger, I har omkring måske 350, I sælger her. Så der burde vel kunne findes et eller andet, jeg synes er fedt. Tror du ikke, Pau?
3: Jeg håber, vi har noget. Vi prøver at ramme bredt.
2: Det er godt. Jeg er fortrøstningsfuld i hvert fald.
0: Det er jeg også, Christine. Vi vender tilbage til dig og Pau efter de regionale nyheder. Så er der lige kommet et par sms'er, jeg lige vil nå, fordi jeg spurgte jo derude til jer, der har pladesamlinger. Hvad er det kæreste ej er, I har i pladesamlingen? Hvad er det for en, der bare skal reddes, hvis der opstår ildebrand? Og det er Jens Christiansen, han har skrevet, det er Shubidua-samlingen og de gode gamle gasolin-LP'er. Det er mange ting, du vil redde på en gang. Og der er en anden, der har skrevet, jeg købte min første pladespiller for 7 år siden, og er i dag 21. Jeg har arvet mine forældres gamle plader, og vi uden tvivl redde Dolly Partons album Jolene. Hun var og forbliver bare en kæmpe legende i musikverdenen. SMS-indbakken, den er altså pivåben. Skriv ind, hvad er dit kæreste eje i pladesamlingen. Skriv ind til 1212, skriv vist lavt mellemrum, og lad os da så høre, hvad det er.

0: Norsk musik fra 1999. Line Marlin her med Sitting Down Here. Det er vist fra CD'ens storhedstid, det her. Vi dyrker lidt vinylplader, også en lille smule CD'er her til eftermiddag. Og jeg har spurgt ind på DR Lyd, ind på afstemningsdelen derinde, hvordan du foretrækker at høre musik. Er det streaming, eller er det CD'er og vinyler og kassettebånd for den sags skyld? Gå lige ind og stem, så vi kan finde ud af, hvad det er, Midt- og Vestjyderne foretrækker at høre deres musik på. Hvilket medie de foretrækker. Gå ind og stem på DR Lyd af dem.
1: Pete er vildt observerende.
2: Hans penis er formet som en daggert.
3: Hold nu kæft, hvor er den vild.
1: Pete er vildt forklarende.
4: Så lever de af slimmels, sekreter og blod, det er det. Hvor vanvittigt er det?
1: Pete er vildt videnskabelig.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
4: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
4: Vanvittig videnskabelig forskning.
1: Pete er vildt naturligt.
3: Dine værter er...
5: Nyheder fra DR Midt og Vest.
6: Politiet efterlyser nu den 43-årige Dennis Gårdsvig Hansen. Han er mistænkt for at have knivdræbt den 57-årige mand, der blev fundet i sit hjem i Hammeren går aftes og kort efter afgik ved døden. Det mistænkte kan stadig være i Herningområdet, men muligvis også andre steder. Han er 43 år gammel, ser muligvis lidt ældre ud og er 183 cm høj. Tynd med kort hår, langt mørk skæg, der går ca. 10-15 cm under hagen. Han har et arm med stænk fra en nylig skade på halsen, og så har han tatoveret bogstaverne D og F på halsen under venstre øre. Han taler pære dansk uden accent, har en grå jakke og muligvis en sixpence på hovedet. Hvis du har set ham, så ring til politiet på 114. Tag ikke selv kontakt med ham, men ring straks til politiet på 114. Statsminister Mette Frederiksen havde en hilsen med til Midt- og Vestjyderne i dagens åbningstale.
7: Jer, der bor omkring Bording. I har i alt for mange år set jeres lokalområde blive skæmmet.
6: Udrejsecenter Kærshovedgård har bidraget til uro, utryghed og utilfredse i lokalområdet, og statsministeren pegede på, at man er godt i gang og allerede har skærpet meldepligten og indført fodlænkeafsoning.
7: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
6: Hvornår og hvordan det skal føres ud i livet, og hvilken effekt det skal have, fremgik ikke af statsministerens tale. Når politikerne på morsom en times tid møder ind til dagens kommunalbestyrelsesmøde, så står Mike Rolighed og venter.
8: Jamen det første, de bliver mødt af, det er jo en hel masse frustrerede og vrede forældre, som egentlig gerne vil bevare vores institutioner.
6: Han protesterer mod næste års kommunale budget.
8: Vi er meget skuffede og sure og irriterede over, at de vælger at stige skatteprocent i kommunen, og hvad hedder det stadigvæk? Holde ved deres beslutning om at lukke ned for børnehaverne og skolen.
6: 18 af 21 politikere er enige, men Mike håber, at flere får kolde fødder, inden de skriver under.
8: Altså, det er det final stand, vil jeg sige, fra det morsymbole af. Så jeg tror, at vi giver den maks gas, og så selvfølgelig er der nogen, der har ondt i maven af de kommunalpolitikere, at de ved godt, det er en dårlig beslutning, så de ved godt, hvad det rette det er at gøre, det er at pege en anden vej.
6: Men her må Venstres gruppeformand Jesper Balle skuffe dem, der møder op.
9: Vi står 100% på mål for det forlig, som vi er del af. Derfor forventer vi selvfølgelig også, at det forlig, det bærer igennem behandlingen her i eftermiddag.
6: Hvis vi kigger ud af vinduet, ja, så ser vi det, vi får, nemlig tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 13 og 15 grader. En svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder i dag med Jens Ole Sørensen.

0: Bad boy eller kæreste, du kan få alting, hvis du bare vil have Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv, hedder den her. Creedence Clearwater Revival, det er vinyl, det siger Preben fra Herning. Det er den plade, han vi redde ud fra et brændende hus, hvis det nu var. Kommer der en fra pladesamlingen, der kunne reddes. Han har skrevet ind på 12-tolleren, skrevet vest, lavet et mellemrum og så skrevet sin besked. Og så det har Uffe også gjort. Han har skrevet, jeg vil redde min LP med min fars musik på. Han lavede nemlig en LP sammen med en god kammerat, og den har altså et specielt plads i mit hjerte. Det kan jeg virkelig godt forstå, Uffe. Og sms'en, den er altså stadig åben for jer, der gerne lige vil skrive ind. Altså, hvad er det kæreste ej i din pladesamling derhjemme? Lad os da lige høre. Skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og lad høre. Og nu skal vi også høre fra dig, Mia Thybo. Du sidder i trafikcenteret, men før du kaster dig ud i dagens dramatiske trafikmelding, har du et forhold til LP'er?
1: Ja, det synes jeg da. Altså ikke sådan, jeg er ikke den helt store samler selv, men det er nok mest fordi, at først og fremmest min søster har fået min forældres gamle samling, men også, at jeg heller ingen LP-plader og spiller har. Men jeg køber lidt vinyler til min søster en gang imellem, når hun skal have en gave. Så det synes jeg er meget sjovt, sådan at gå på jagt efter. Det er altså både nyere og gamle, hvad man sådan kan finde rundt omkring.
0: Ja, de kan noget, det der med at rode med de store covers og sådan noget.
1: Det kan det. Man skal sætte en hel dag af til det, men altså, man kan finde gode ting.
0: Lad os få seneste nyt fra trafikken.
1: Ja, vi skal en tur ud på rute 13. Det er til jer, der kører mellem Viborg og det nordjyske, altså Aalborg. Det er hovedsageligt noget, hører jeg i hvert fald, der giver problemer i sydgående retning, altså til jer, der kører mod Viborg, men kører I nu nordgående, så vær det også lidt ekstra opmærksom. Det er lige på den anden side af Bjerregraven. Der skulle altså være kørt en lastbil forbi på et tidspunkt, hvis dæk er blevet sprunget, og der ligger altså dækrester ud over vejbanen, nok hovedsageligt i sydgående retning, som jeg sagde. Men ja, vær der lidt ekstra opmærksom. Der skulle også ligge en skærm derude fra fra dækket, der er blevet sprængt. Så vær lidt ops på det. Det er altså lige efter Bjerregrav på rute 13.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's Trafikradio.

0: Hvem er det, der græder nu? Her var det Berg. Klokken er 19 minutter i 11. Stod og prøvede i 4.
1: P4 på mission.
0: Og vi skal se, om vi kan få gjort en rigtig vinylentusiast ud af årgang 2000. Ud af dig, Christine Kammersgaard. Der er jo noget med, at pladebutikkerne, de sælger, eller butikkerne sælger flere vinyler nu end

0: Vi skal have fundet en eller anden plade til mig, hvis jeg skal nærme mig at blive entusiast inden for det her. Og jeg har jo stået og kigget lidt. Jeg kan se, I har Taylor Swift lige her foran mig. Ja. Jeg er nok den i Danmark, der hader Taylor Swift allermest. Så det er ikke der, vi skal hen. Hvad kan du ellers foreslå mig, Pau?
1: Jamen, som sagt har vi omkring 350-400 titler hjemme. Jeg synes, der bliver udgivet så meget godt dansk i de her år. Så lad os tage det derhen. Nogle af de fede oplevelser, jeg har haft i år, det har været sådan live Benjamin Hav-koncert for eksempel. Det synes jeg er mega sjovt og mega fedt. Det bliver jeg godt humør af. Så det har vi en del af. Så er der jo Abaca, det sælger vi rigtig meget af. Claus Hempler, men i hele taget rigtig meget dansk. Og selvfølgelig også store udenlandske kunstnere.
0: Og du har nemlig fundet noget frem herovre. Altså Abaca, dem kan Edersbak må også godt lide. Men vi har altså fundet noget Benjamin Hav, og ham har jeg et eller andet blødt punkt for. Jeg synes sgu, han er god, både nemlig live og også i radioen. Så jeg tror, det kunne vi altså måske godt gå med. Det er faktisk ikke et dårligt bud, du kommer med her. Vil det være, er det en god startplade, det her?
1: Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at den første plade, det bliver et kæmpe hit. Så et eller andet, hvor vi ved, at det her det bliver du bare glad i låget af. Det er det allerfedeste at komme hjem og ligge på. Og det tror jeg, jeg vil bare gerne være et godt menneske, LP'en kunne gøre for dig. Det er virkelig sjovt.
0: Så, lad os tage den. Den tænker jeg, det er altså en god start for mig. Altså, hvad bliver... Nu finder vi jo sådan lidt nyere dansk musik til mig, men hvad bliver ellers efterspurgt hernede i butikken af plader?
1: Vi har rigtig mange unge mennesker, som køber moderne musik. Og derfor opfordrer jeg også tit til, at de unge mennesker har lidt en liste med nogle gange. Det har det heldigvis at sige, kunne I ikke få noget af det her hjem? Og det er super fedt at få inspiration på den måde. Men de unge mennesker vil også gerne have... Der er jo super mange fede danske kunstnere. Men det fede ved musik er jo bare, at vores smag er så vidt forskellig. Så noget af det... Nu hvor du ikke så vild med Taylor Swift, det er heller ikke min store kop te, det må jeg sige. Men nogle gange skal man også høre noget, man tænker, det kan jeg ikke lide, for nogle gange så kan man godt lide det. Og jeg synes lidt, det pladen kan, er, at man får hørt nogle numre, fordi man kan ikke lige skippe eller kun høre hits. Så nogle gange får man også hørt et nummer, og tænker, okay, det var så meget fedt alligevel.
0: Jamen det tror jeg godt, du kan have ret i, men jeg skal, lidt ligesom dig, måske lige lade lidt mere mentalt op, hvis jeg på et tidspunkt skal smide Swift på spilleren. Det må jeg altså bare lige indrømme. Altså nu kan jeg jo se, I har det stående i sådan nogle kasser her, alle jeres plader. Hvordan kan man overhovedet sådan opbevare, hvis vi nu siger, at jeg får flere plader, altså hvordan skal jeg overhovedet opbevare dem derhjemme? Fordi jeg tænker ikke, det er ligesom de der halsløje mapper, man havde, da man var lille til sin CD, og så pilte dem ud af den der harddisk der, og smed dem ind i sådan en mappe. Det tænker jeg ikke, man gør med dem her. Gør man det?
1: Det fede er jo lidt at få udstillet nogle af dem, synes jeg. Vi har en del, som godt kan lide at få en sådan pyntehylde, som jeg kalder den, hvor man lige stiller 3-4 LP'er på, og dem kan man så gå og skifte ud. Ellers skal de stå lodret. Og ikke i solen, fordi de kan godt blive skæve. Og det har vi lidt snak om med en del af de unge mennesker, fordi de har ikke prøvet det før. Så det der med, at man skal være varsom med det, og man skal passe på det, for der er faktisk en del ting, der kan blive... Den kan blive ridset, den kan blive skæv, pick-up'en kan gå i stykker. Så det er sådan et... Altså man er nødt til at tage den med ro, når man hører LP.
0: Fedt. Jeg synes, vi skal tage den lidt mere med ro om lidt, hvor vi altså skal prøve at smide en plade på og se, om jeg kan klokke fuldstændig.
2: Og Christine, altså, nu står I der begge to og siger, at I ikke er til Taylor Swift. Altså, jeg bliver jo helt bestyrtet, så jeg bliver også nødt til at sige, ved du hvad, nu kommer der også noget Taylor Swift, så kan vi få overbevist jer om, at det faktisk er noget fremragende musik. Og det her, det er et af hendes absolut bedste numre.
0: Ja, den hedder, lige hører telefonen, så.
2: Den hedder Style.

0: Taylor Swift her med Style. Det er sgu da okay, Christina. Det er da noget fin musik.
1: Ja, lad os sige det.
0: Ja, du står og snakker om, du ikke er nogen stor Taylor Swift-fan, så du skal i hvert fald ikke have hende ind på din måske nye pladespiller. Vi prøver at gøre dig til LP-vinyl-entusiast her i løbet af eftermiddagsudsendelsen, og der skal jo til at ske noget stort.
1: Der skal jo til at ske noget stort, Mark. Det vil jeg egentlig også sige. Fordi nu skal jeg altså prøve at sætte den første plade på. Og jeg har aldrig prøvet det før. Jeg har ikke engang så meget som øvet mig, fordi det blev Pau, jeg er enig om. Det var bedst, at vi bare, at vi bare tog det, som det kommer. Altså, hvad er det første, jeg skal gøre, nu hvor jeg aldrig har været i forbindelse med sådan en pladeafspiller før?
2: Først skal du jo have pladen frem og have den lagt på. Så skal du faktisk også lige tjekke den for støv og... Egentlig skal man bare vente sig til altid at støve den af. Så man starter med at tænde pladespilleren. Den har forskellige omdrejninger. Den kører 33-45 er de mest brugte, og de fleste LP'er kører 33 omdrejninger per minut. Så man drejer simpelthen startknappen over på 33.
1: Ja. Okay, nu kører det, kan jeg se. Altså, nu har jeg hørt dig sige et eller andet med pick-up. Eller, hvad er det?
2: Jamen, pick-up'en, det er egentlig det er den diamant. Der er noget for kvinder her, også? Det er vi vilde med alle sammen. Diamanten og nålearmen, som er den meget, meget lille spids, du kan se hernede, det er simpelthen den, der læser informationen nede i rillerne. Ja. Så vi skal have armen med pick-up'en på flyttet over til pladen og have den sat ned, så den kan læse informationen. Så vi har en armløfter,
1: ja.
2: Og vi har en lille lås på armen.
1: Ja.
2: Så nu er det låst op, så kan jeg flytte armen hen over pladen.
1: Og altså... For mig, der kan jeg jo ikke se forskel på noget af alt det, der sker på den her plade. Altså, hvor skal jeg sætte den hen, sådan på pladen?
2: Det er faktisk ret fedt, fordi når du kigger efter, så er der et lidt mørkere stykke i starten.
1: Ja.
2: Der er ingen lyd. Så kommer der et lidt lysere stykke, og så kommer der en lille sort streg nogle gange herind af. Og hver gang der er en sort streg, så er der pause. Så kommer der et nyt nummer. Så et nummer fylder det stykke, du kan se her. Så er der pause mellem nummerne, og så er der et nyt nummer. Så man kan faktisk tælle nummerne mellem de sorte streger. Så det skal lykkes dig at ramme det yderste store sorte stykke. Og det er ret vigtigt. Det er bedre at ramme for langt inde end for langt ud.
1: Okay. Hvor meget kan jeg, altså, kan jeg på godt dansk fuck et eller andet helt op ved at få den sat forkert?
2: Ja, den må helst ikke falde ud over kanten. Og pick-up'en er sådan en ret dyr ting på en pick.
1: Meget betryggende. Nå, jamen, skal vi prøve det? Tør du overlade det til mig?
2: Fuldstændig.
1: Ja, det er godt. Nu bruger jeg lige højre hånd. Jeg har lige skiftet mikrofonhånd.
0: Er du nervøs, Christine?
1: Jeg paniksveder en lille smule, okay. Faktisk.
0: Huha. Nu vil jeg se, om det kan lade sig gøre.
1: Er det meningen, at den ikke går længere ned?
2: Ja. Nu er jeg, når du lige ser, at du er tryg ved, at den sidder
1: Nå.
2: Der. Og så er der en armløfter, du så sætter du den ned bagefter.
1: Okay. Er det bedst sådan at vippe sig ind over den?
2: Ja, det ser rigtig fint ud, det der.
1: Okay.
2: Så tager du bare armløfteren og sætter ned.
1: Okay, det er jo det er et helt spændende moment, det her.
2: Det er ret fascinerende. Og så skal du bare høre.
1: Ja.
0: Så. Lykkedes det?
1: Kan du høre det, Mads?
0: Ja, jeg kan høre det. Det er noget bluesmusik.
1: Det er det. Ja, det er ikke lige Benjamin Hav, vi har sat på. Men vi tog lige en anden øveplade. Hvad tænker du? Var det ikke flot, Max, i første hug lige at kunne...
0: Jo, da. Altså, jeg vil ikke ødelægge det for dig, vil jeg sige. Det var noget, jeg kunne som 4-årig, men... Jeg synes, det er et godt skridt i den rigtige retning, og i at få gjort dig til LP-entusiast. Nu ved du, hvordan det virker, ja. Christine. Vi vender tilbage til dig efter radiovisen for at prøve at se, om vi kan dykke endnu mere ned i, hvad det er, der gør de her LP'er så fede.
3: Ja, nu skal det handle om dig.
4: Er I klar?
3: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
5: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
3: Når du gerne vil overraskes.
6: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
3: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
7: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
3: Især når det er andre, der gør det.
8: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
3: Find det, du har lyst til at se. På DRTV.

0: Lasse skriver her med Everyday Life, en hyldest til hverdagen og en del af hverdagen, det er også det der med trafikmeldinger.
1: Ja, det er det desværre. Eller, ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald de trafikmeldinger, hvor der er noget, man skal holde lidt ekstra øje med. Vi skal en tur ud på rute 13, fordi jeg har nemlig sådan en melding med igen. Det er de her dækrester, der ligger mellem Bjerregrav og Møldrup. Jeg får at vide, at de er altså spredt ud over et sådan længere stykke, hvis man kan sige det sådan, omkring en kilometer. Og derfor er det altså også noget, I skal være opmærksom på. Ikke kun lige når I møder den første, men også når I møder den næste. Det er mellem Bjerregrav og Møldrup. Der er noget vejhjælp på vej derud. Det er altså til jer på rute 13, der kører mellem Viborg og Aalborg. Der skulle også ligge en skærm fra dækket derude et sted, og det giver altså nogle udsving i trafikken, så vær lidt ekstra ops, det er, når I kommer forbi Bjerregrav.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's Trafik og til Mia Thybo, hvis du har noget, du vil dele med hende. Lige om et øjeblik radioavis. Her får du først lige Nea med Samsag.

0: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
1: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
0: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
1: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
0: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
3: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
0: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
0: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelse, og det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlandspolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
0: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
6: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
0: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
7: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
0: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg her med Terrier 8 minutter over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Hejsa fra Thy. Jeg har efterhånden gennem mange år samlet LP-plader, faktisk siden jeg var 12 år, og jeg er i dag 62, så jeg har min andel. Hvis jeg skulle redde en, så var det nok Frede Fup. Hotklit optaget live på Hotel Clinton i Søndervig. Det skriver Mads fra Thisted. Og det gør han, fordi jeg har jo bedt jer derude om at skrive ind, hvad det kæreste eje i jeres pladesamling er. Vi dyrker nemlig vinylerne her til eftermiddag. Skriv det endelig ind på 1212. Skriv Vestlavet Mellemrum, og lad mig så høre, hvad er det kæreste eje i jeres vinylsamling?
2: P4 på mission.
0: Fordi vi prøver jo at gøre en vinylentusiast ud af dig. Vi prøver at skabe en vinylentusiast for dig, Christina. Det kommer ikke rigtig ud af munden, det der. Vi prøver at gøre dig til vinylentusiast.
3: Ja, lad os sige det.
0: Lad os prøve at se, om vi kan holde den formulering nogenlunde lige i munden. Du er i Hi-Fi-klubben i Viborg, og hvad er de har lavet indtil videre?
3: Jamen indtil videre, der har vi jo først og fremmest snakket lidt omkring den her fascination ved de her gamle plader, og derudover så har vi jo fundet, altså det kræver jo både, at man har noget grej til at kunne spille det, så der har vi også fundet noget, som måske kunne være inden for mit budget, som jo ikke er vildt stort. Så har vi også fundet en plade eller noget musik, som jeg kunne lide at høre. Det var Benjamin Houghton faldt på den her gang, og så har vi simpelthen også, jeg har jo haft debut på at sætte en plade på. Det prøvede vi jo lige i live radio.
0: Hvordan var det? Hvordan var det at få armen og pick-up'en hen på pladen? Hvad var det for en oplevelse?
3: En lille smule angstprovokerende, vil jeg sige. Men det er også det der, når man får at vide, at tingene kan gå i stykker, så er det der, at man går næsten allermest i panik. Men da jeg ligesom kunne se, at den ramte der, hvor den skulle, og det så lovende ud, der var sgu også en eller anden tilfredsstillelse, det vil jeg sige. Og da musikken så begyndte at spille, jamen jeg kan godt se det, der er et eller andet, der er et eller andet lidt magisk over det, som Spotify ikke kan, når man lige trykker på den der lille play-knap. Jeg forstår det. Jeg ser det.
0: Jeg var jo lidt ud efter dig, lige da du gjorde det, og var så stolt over det, og så sagde jeg, jamen det har jeg jo gjort, siden jeg var 4 år gammel, fordi det var der, jeg sådan begyndte at høre plader første gang. Men jeg vil faktisk sige, jeg har haft rigtig, rigtig mange gode kammerater igennem tiden, som har haft pladesamlinger, og haft rigtig dyre, sådan nogle hi-fi-anlæg med nogle ekstremt dyre pladespillere, og sådan også nogle helt specielt lavede pick-upper, og altså, hvor det virkelig var, det hele var rigtig mange penge værd. Og det, og så få at vide, at du sætter bare en plade på. Og så skulle stå med det der vildt dyre udstyr, og en eller anden sjælden plade, som de har fundet hos en eller anden mærkelig maskandiser i Budapest, som er en eller anden live-indspilning fra 1971 fra en kunstner, jeg ikke kender. Og skulle stå der, og så sætte pladen på, og den der lille arm, som måske kan brække af, eller et eller andet. Jeg forstår godt, man kan blive sådan lidt...
3: Ja, det giver lidt et sug i maven, men omvendt så kunne jeg jo også købe et par Taylor Swift-plader, og så bare øve mig på dem, altså, fordi der er jo ikke så meget, der kan gå galt der, tænker jeg. Altså, det er ikke så stort et tab, hvis de så skulle...
0: Du er ikke Danmarks største Taylor Swift-fan. Det har vi jo fået cementeret i løbet af udsendelsen. Jeg kan mærke, at vi er kommet tættere på at gøre dig til en rigtig LP-entusiast. Ja, men vi kan godt komme lidt videre, og det skal vi lige om et øjeblik. Og jeg vil sige, som jeg startede med at sige, sms'en den er altså pivåben. Skriv ind med den vigtigste del, hovedværket i din egen pladesamling derude. Hvilken plade vil du redde? Hvis du kun kunne redde en fra din pladesamling, og huset brændt, hvad skulle det så være? Skriv til 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og lad mig da så høre.

0: Dansk Melodikompri-vinder Søren Torpegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Og du kan stadig nå at stemme ind på DR Lyd. Hvordan foretrækker du egentlig at høre musik? Er det via streaming, eller er det CD'erne og vinylerne, der er fedest? Gå da lige ind og sæt din stemme. Det gør du bare ved at åbne DR Lyd-appen på programmet her, så kan du gå ind og stemme. Og så kan vi finde ud af, jamen er Midt- og Vestjyderne mest til streaming, eller er det mere sådan de gamle, klassiske formater, der for alvor batter.
1: P4 på mission.
0: Vi snakker jo vinyler her til eftermiddag. Det gør vi, fordi vi skal have gjort dig til en rigtig vinylentusiast, Christine.
2: Ja.
0: Og det er jo gået meget godt indtil videre, har jeg indtrykket af.
2: Jamen, det er gået ret pænt indtil videre. Ja, det kan vi kun blive enige om. Og jeg havde jo en længere korrespondance med Pau i sidste time omkring det her med plader, og fik egentlig også en god start i det, vil jeg mene. Men han sagde også, at jeg var nærmest for gammel til at hoppe med på den her bølge, så jeg har faktisk fundet en, som er et par år yngre end mig. Det er nemlig Niels Udengaard på 24, som arbejder hernede i Hi-Fi-klubben i Viborg. Og jeg ved, Niels, du er, altså, tag det på en god måde, du er lidt en nørd, har jeg hørt. Jeg synes i hvert fald, Pau, han omtalte dig lidt sådan flere gange. Altså, hvordan kom du ind i alt det her med plader og vinyl?
3: Jamen, det var jo i bund og grund på grund af min far, fordi han havde hylderne fyldt med vinyler. Og så tror jeg bare, det er smittet af. Og så var det jo lidt sjovt med, så støder man jo lige pludselig på det rundt omkring, og så tænker man, jamen, det skal jeg bede om. Og historien er lidt sjov, fordi det startede ud med, at mig og min kammerat, vi køber en pladespiller sammen nede i den lokale genbrugs for 50 kroner, og vi splittede den, så det var 25 kroner hver. Og så havde vi den hver især sådan en måned ad gangen, og så lånte jeg så pladerne af min far, og så, ja, nu er jeg her.
2: Nu er du her, og jeg ved, at det er lidt af en samling, du har derhjemme. Du siger, det er en lille samling, men jeg ved, det var vel omkring 300 plader, du havde. Så det vil jeg jo selv kategorisere som en OK-størrelse samling. Altså, hvad er det, du synes, der er fedt ved det her med at samle på plader?
3: At det er fysisk. At jeg ejer det. Jeg skal ikke købe adgang til noget. Det er mit. Hvis jeg passer på det, har jeg det resten af mit liv. Bare artwork og hele, det er jo næsten sådan et ritual med at sætte pick-up'en hen på vinylen, og så hører du det igennem fra start til slut. Og det gør man ikke, når man hører streaming. Det gør jeg i hvert fald ikke. Altså, hvis jeg streamer, så hopper jeg imellem det, og så skal jeg lige høre den. Og du er tvunget til at høre det hele igennem, og det kan jeg egentlig godt lide.
2: Det lyder jo også fedt, når du sådan lige fortæller det til mig. Som sagt, så er du et par år yngre end mig, og du er jo noget dedikeret i det her, noget engageret i det. Hvis du skal give mig et råd til, hvordan jeg når nok ikke helt op på dit niveau, Niels, men i hvert fald begynder at interessere mig mere for det her med plader. Hvad vil du så give mig råd?
3: Tag på plademesser, eller kom ned i Hi-Fi-klubben. det er bare, hvis der bare er en lille smule lyst, så prøv det af. Det behøver ikke at være særlig dyrt at komme i gang, og så kan man lige snifle lidt til det. Eventuelt få fat i et eller andet, hvor du kan bruge det til andet end bare vinyler, så du ikke låser dig 100% i et system. Ja.
2: Altså, jeg tror nogle gange, når jeg ser andre sådan, eller når jeg ser nogle pladesamler, så er det sådan lidt, livsstilsagtigt, føler jeg. Og jeg kan godt nogle gange tænke sådan, gud, det er sådan en hård hobby at træde ind i, fordi man skal nemlig have 300 plader og bare være super nørdet, og det er bare mig, det er min personlighed at høre plader. Er det bare sådan lidt en fordom, jeg har, eller kan man godt sådan starte på noget lidt mindre end det?
3: Det er helt sikkert en fordom. Altså, der er også mange de her vinyler uden at have en pladeafspiller. Det i sig selv er jo også mere og mere populært, bare at have dem udstillet. Og hvis det er det, du vil, go for it. Men ellers, så er det også fedt nok at få dem åbnet op og sætte dem på. Det gør livet bedre.
2: Det gør livet bedre, Max, hører du det?
0: Jamen
2: jeg synes, det var rart lige at få afklaret det der med, at jeg behøver ikke at være sådan en sådan super hård hund inden for den her hobby og skulle have adskillige plader, men jeg kan egentlig også godt starte i det små og så stadigvæk være respekteret i det.
0: De andre kommer ikke til at se ned på dig.
2: Nej, det er jo det.
0: Vi må se, om vi får gjort en fuldblods entusiast ud af dig, Christine. Lad os lige, vi kan samle lidt op på den anden side af de regionale nyheder, og lige høre, hvad det egentlig har været for en oplevelse, og få hænderne i pladerne. Nu skal vi have hende her på banen. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. 19 minutter over 5.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

Drive Safe hedder den her fra Miles Smith og Niall Horan. Der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er ind på 12-tolleren, fordi jeg har spurgt efter det sådan kæreste ej i jeres pladesamling. Der er en, der har skrevet, jeg har en signeret vinyl af Ronnie James Dio. Kæmpestor rocksanger, den kan jeg godt forstå, den vil jeg nok også sådan passe lidt på med og få reddet. Preben Kramer Nielsen har skrevet, den plade, jeg vil redde ud, det er Deep Purple Live in Copenhagen, optaget den af DR 1. marts 1972, et lille halvt års tid før Made in Japan. Pladen har en fantastisk nerve. Tag lige og lyt til den. Og så har Jytte skrevet ind af den plade, hun vi gemme. Det er Elvis, det er faktisk flere. Det er mine Elvis Presley-plader, som jeg købte som teenager, og jeg er i dag 60 år. Det kan jeg også virkelig godt forstå, du gerne vil gemme de plader. Hvilken plade vil du redde ud, hvis du kun kunne redde én fra din pladesamling, og huset brænder? Skriv lige ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum. Og Jytte, Elvis Presley er måske lidt mere P5 end P4, men vi kan da godt lige høre den her. Sådan et Elvis remix af Little Less Conversation hedder den, og den har vi frem til de regionale nyheder kl. 9:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: For 3 minutter siden landede der en mail fra Midt- og Vestjyllands Politi i min mailbox, og her aflyser politiet efterlysningen af den 43-årige mand, der nu er anholdt. På baggrund af et tip fra en borger, kunne politiet opsøge den 43-årige, da kl. 15.46 blev anholdt på en adresse i Herning uden større dramatik. Han er mistænkt i sagen om knivdrabet på en mand i Hammerum, og skal nu afhøres. Af hensyn til den videre efterforskning, så har politiet ikke mere at sige om den sag. Politiet takker medier og andre, der har delt efterlysninger for de mange tips, som borgerne har givet i sagen. Og jeg siger på både borgere og mediers vegne, tak for det. Politikerne på Mors blev mødt af utilfredse borgere, da de kom frem til dagens møde i arenaen. Mike Rolighed og hans ligesindede vil have politikerne til at droppe deres planer om at lukke 2 børnehaver, en skole og en idrætshal i forbindelse med næste års budget.
2: Altså, det er det final stand, vil jeg sige, fra det Morsenborger af. Så jeg tror, at vi giver den max gas, og så selvfølgelig er der nogen, der har ondt i maven af de kommunale politikere, at de ved godt, det er en dårlig beslutning, så de ved godt, hvad det rette det er at gøre, det er at pege en anden vej.
1: Men Venstres gruppeformand Jesper Balle må skuffe de fremmødte.
3: Vi står 100% på mål for det forlig, som vi er en del af. Derfor forventer vi selvfølgelig også, at det forlig, det bærer igennem behandlingen her i eftermiddag.
1: 18 af 21 politikere er enige, så demonstranternes protest kan virke som spild af tid.
3: Altså, firkantet vil jeg ikke sige det. Jeg vil sige, man skal altid gøre opmærksom på balancer, som vi jo skal tage højde for som politikere. Så derfor hilser jeg faktisk både demonstrationen og de mange høringssvar velkommen. Og det vil jeg gerne have muligheden her for at kvittere for os. Det er den måde, som demokratiet det skal arbejde på.
1: Mødet starter kl. 17. Thisted Kommune er klar med en administrativ finte, der med et snuptag øger kommunens normering i daginstitutionerne. Ved at reducere antallet af ledere fra 19 til 11, og samtidig bruge lederlønningerne på pædagogisk personale, ja, så stiger normeringen i vuggestue og børnehaver.
4: Så det er bare noget, vi er nødt til, når vi har mange decentrale institutioner.
1: Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance er formand for børne- og familieudvalget, og han står fader til de administrative krumspring.
4: Vi er nødt til at få økonomien til at hænge sammen for at kunne overholde noget lovgivning fra Christiansborg, og der må ledere, som de har været ansat, ikke tælle med i den normering. Og så er man jo nødt til at tilpasse sin organisation til lovgivningen i virkeligheden.
1: Så i fremtiden kan forældre kun fange en leder i cirka halvdelen af kommunens vuggestuer og børnehaver.
4: De får en leder at kunne henvende sig til. Og sandheden er også, at nogle af vores institutioner har en størrelse, hvor det er svært at have en selvstændig leder. Så forældre får stadigvæk ledere at henvende sig til. Men jeg er sådan set enig i det her. Det kan godt betragtes som en serviceforringelse.
1: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur i dag mellem 13 og 15 grader. So much for supposed to be's.

0: Lucas Graham her med Lie. Sandheden, den skal vi have frem. Mia Thybo, der skal ikke være nogen løgne i Trafikradioen.
1: Nej, bestemt ikke. Hvad skal vi starte med?
0: Har du flere sandheder til mig?
1: Nej, jeg har en, som jeg synes, der sådan presser mere på i dag. Og det er altså stadigvæk de her dækrester, der ligger på rute 13 mellem Bjerregrav og Møldrup. De ligger spredt ud over vejen på en længere strækning, så vær altså opmærksom, uanset om I har baseret Møldrup i sydgående retning, eller om I har baseret Bjerregrav i nordgående. Jeg formoder, at Vejdirektoratet er nået derud for at få dem fjernet, så inden længe, så burde de nok også være væk igen, men vær da lidt ekstra opmærksom. Hvis I nu skal forbi derude, det er altså på rute 13, hovedvejen, det er til jer, der kører mellem Viborg og det nordjyske, det er mellem Bjerregrav og Møldrup.

0: En kunstner, der i den grad er en streamingkunstner, og nok ikke har solgt så frygtelig mange vinyler i sit liv. Her fik du Stella Lefty med nummeret Boston.
1: P4 på mission.
0: Vinyler og LP'er, hvad vi nu vælger at kalde det, er dem, vi har haft fokus på her til eftermiddag. Fordi Christine Kammersgaard, du er jo årgang 2000, så ja. I mine øjne en ganske ung person. Og du fik faktisk fornøjelsen af for første gang i dit liv at sætte en LP på og sådan få pick-up ned og sådan noget. Vi vil jo gerne se, om vi kunne gøre sådan et rigtig ungt menneske til en LP-entusiast i løbet af udsendelsen. Hvordan synes du, det er gået?
2: Jamen altså, entusiast er nok store ord at bruge, men jeg synes, vi er virkelig godt på vej, vil jeg mene. Altså, det, jeg synes, det har været fedt at kunne få det i hænderne og finde ud af, at du kan både høre gammel musik, du kan høre nyt musik. Du behøver faktisk ikke at have en formue for at, for at kunne komme i gang med det. Det er egentlig ret realistisk for min økonomi at komme i gang med det. Og så skal man ikke være sådan en super dedikeret nørd for faktisk at kunne interessere sig for det. Altså, vi behøver ikke at være ligesom Niels, der vitterligt de sidste 2 år ikke har fået løn i Hi-Fi klubben, fordi at, ja, de faktisk investerede, inden de udbetalte de penge. Altså, det er ikke der, jeg behøver at komme hen for faktisk at kunne blive dedikeret til det her.
0: Ja, du er i Hi-Fi-klubben i Viborg. Det er det, man kan høre, der kører i baggrunden. Det er ikke en eller anden sådan natklub, du er på.
2: Nej, der er lige nogle kunder inde, der får prøvet et anlæg. Så.
0: Og så er det vigtigt lige at få testet bassen godt af. Så altså, er vi lykkedes med missionen, Christine? Vi er nok ikke helt i mål, men jeg vil sige, du har måske fået redskaberne til at kunne lære at sætte pris på plader.
2: Entusiast og store ord. Lad os sige, at jeg er kommet med på bølgen.
0: Du er kommet med på bølgen, og det er vel også et skridt i den rigtige retning. Så må vi se, om du vender hjem med nogle plader. Kør nu forsigtigt.
2: Det gør jeg.
0: Så skal vi have fat i 2 musikere, som har solgt rigtig, rigtig mange plader. Også vinyler. Det er Aretha Franklin og George Michael. Knew You Were Waiting For Me får du her. Og mens du hører den, så kan du lige gå ind på DR Lyd-appen og stemme. Foretrækker du at høre musik via streaming eller på den gode gammeldags måde via vinyler eller CD'er.

Smut ind og stem på DR Lyd. Hvordan foretrækker du at høre din musik? Altså, når du ikke lige lytter til P4 Midt og Vest i radioen, men skal sætte noget på derhjemme. Er det via streaming, eller er det via CD'er og vinyler? Vi prøver lige at finde ud af, hvad det er, Midt og Vestjyderne foretrækker. Gå ind og stem på DR Lyd. Det kan du gøre under programmet her. Jeg kan sige indtil videre, så ser det ud som om, at flere folk foretrækker streaming frem for de gammeldags metoder.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Harry Styles, nyt udspil fra ham, den hedder Dance No More. Nu har jeg snakket en hel del om den her afstemning, jeg har lavet ind på DR Lyd, hvor vi skal finde ud af, hvordan Midt- og Vestjyderne foretrækker at høre musik, altså når det ikke lige er her fra P4 Midt- og Vest. Og valget var mellem streaming eller sådan de mere gammeldags ting, CD'er og vinyler, og jeg synes lige, vi skal have løftet sløret for, hvordan I foretrækker, og det er faktisk en ret overbevisende sejr til streaming. Det har 70% af jer i hvert fald stemt på, og jeg må indrømme, jeg er nok også selv lidt i den boldgade, fordi det er bare sådan lidt nemt, og man kan få det hele, og det kræver lidt mindre, men altså, jeg vil også sige, sådan en LP, en vinyl, det kan også en hel masse. Noget, der også kan have noget, det er radioavisen. Den kommer her klokken 5, men lad os lige få Take That på banen med The Flood frem mod den.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
3: Mødet er åbent.
0: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
4: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
0: DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
5: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
0: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
6: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Hvad lægger du så i det?
5: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerne ser af børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
0: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyde efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Du lytter til P4.

0: 12 dage her fra Medina, klokken 8 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Vi har snakket en hel del om vinyler, LP'er her til eftermiddag, men der er jo også andre ting på programmet. Det har jo været en traditionsrig dag. Det er den første dag i det nye folketingsår. Folketinget er åbnet, og der har været rigtig, rigtig meget storm omkring Venstre i dag. Det er Søren Gade, som er lidt, skal vi sige, vrissen over et portræt, der er blevet tegnet af ham i Jyllandsposten, hvor en række anonyme venstrefolk siger nogle ikke så pæne ting om ham. Og det rammer jo ind i en tid, hvor der i forvejen er en hel masse palaver omkring Venstre. Det skal vi høre mere om lige om et øjeblik. Nu skal vi lige først lige have Somber på banen her med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld super ready. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

0: Det blæser rigtig, rigtig meget i og omkring Venstre for tiden. Først så stemte profileret vestjyske venstremand Søren Gade imod partilinjen, da det drejede sig om den her gødningslov, det husker vi alle sammen. Så slæbte han partifælle Trine Jepsens mand i retten for injurier. Og i dag, hvor Folketinget jo åbner, der har Jyllandsposten haft et sådan ikke særlig flatterende portræt af Søren Gade. Et portræt, som blandt andet bruger anonyme kilder fra Venstre. De har så været ude, altså Jyllandsposten, været ude at sige, at det her portræt måske var lidt i den ubalancerede ende. Puha, under alle omstændigheder, rigtig, rigtig meget storm omkring Venstre. Jeg kan sige god eftermiddag til dig, Rikke Gyldmandsø.
1: God eftermiddag.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Vi kigger ind i et parti, som kæmper med dårlige meningsmålinger, og nu kommer alle de her sådan interne fnid og fnader sager. Hvor stiller det Venstre?
1: Jamen altså, det er selvfølgelig ikke fedt for Venstre, hverken med det her portræt, der jo bare river op i nogle interne uenigheder og personfnider. Meningsmålingerne altså, giver dem jo decideret ondt i maven at læse, og alligevel vil jeg sige, det er ikke deres største problem. Venstres største problem er, at de er en dyb identitetskrise, hvor Troels Lund Poulsen som formand jo har sat partiet på en rejse, som han har gentaget mange gange, fra et landbrugsparti til at være et mere grønt parti, og det er bare ikke alle, der synes, at det er en fed rejse, han har sat partiet ud på.
0: Ja, Troels Lund Poulsen, han har jo så også været ude og skælde ud over det her portræt, og synes, det er for dårligt, det har Mette Frederiksen faktisk også. Men for lige vender tilbage til Troels Lund Poulsen, altså, det er jo sidste ende, der peger pilen jo på formanden. Hvor meget brænder stolen under ham lige nu?
1: Ja, og han har jo sat sit formandskab ind på den her rejse. Han har sagt, under ham som formand, så er Venstre fuldt ud med i den grønne trepart, som jo ligger bag den her gødskningslov, der startede uroen i Venstre, som Søren Gade og fire andre folketingsmedlemmer stemte imod. Jeg synes ikke, at taburetten brænder under Troels Lund Poulsen, alene af den grund, at jeg ikke kan se, hvem der har, der skulle have lysten og viljen til at skulle vælte ham. Altså det der er, det er en politisk uenighed, der er ikke i hvert fald på i Folketinget eller blandt sådan centrale venstrefolk snak om, at man er ved at skulle vælte formanden.
0: Men hvordan i alverden skal de få ro på det her parti igen, når det både skal rumme Trine Jepsen og Søren Gade og Troels Lund Poulsen?
1: Ja, fordi en ting er, at han kan så måske puste ud over, at der ikke er nogen, der vil have hans formandspost, men derudover er der ikke ret mange andre gode nyheder for Troels Lund Poulsen. Vi går ind i et folketingsår nu, hvor der bare er den ene grønne afstemning efter den anden, grisefirpart, sprøjteforbud, alt muligt, der kommer til at gøre mega ondt på netop den her uenighed i Venstre, og derfor tror jeg heller ikke, at det på nogen måde er over for ham.
0: Tak for ordene, Rikke Gyldmandsø, altså politisk analytiker i DR.
1: Selv tak.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Politiet har anholdt den 43-årige Dennis Gorsvig Hansen. Han er mistænkt for at have knivdræbt en 57-årig mand, der i går aftes blev fundet i sit hjem i Hammerum. Anholdelsen skete på baggrund af et tip, der gjorde politiet i stand til at opsøge den 43-årige, og kl. 15.46 i eftermiddag anholdte de ham i Herning uden dramatik. Han skal nu afhøres, og af hensyn til den videre efterforskning klapper politiet i som en østers. Statsminister Mette Frederiksen har en plan for at skabe mere tryghed og orden i og omkring udrejsecenteret Kærshovedgård. Det annoncerede hun i dagens åbningstale i Folketinget.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men den oplysning gør ikke, at de løber rundt med armene over hovedet på tanken i boarding. Stine Møller Evers tvivler i hvert fald på, at det får nogen effekt at lave et fængselsafsnit på centret.
3: Ingenting, for at sige det mildt og kort. Ikke ret meget. Jeg tror ikke, vi kommer så langt med det fængselsafsnit. Hvad skal man sige? Dem, der begår størst røveri og hvad skal man sige, vold i samfundet, de skal selvfølgelig ikke have lov til at begå sig så frit. Så det kan da godt hjælpe en lille smule.
1: Thisted Kommune er klar med en administrativ finte, der med et snuptag øger kommunens normering i daginstitutionerne. Ved at reducere antallet af ledere fra 19 til 11, og samtidig bruge lederlønningerne på pædagogisk personale, ja, så stiger normeringen i vuggestuer og børnehaver.
4: Så det er bare noget, vi er nødt til, når vi har mange decentrale institutioner.
1: Kasper Søe Larsen er fra Liberale Alliance og formand for børne- og familieudvalget og står fader til de administrative krumspring.
4: Vi er nødt til at få økonomien til at hænge sammen for at kunne overholde noget lovgivning fra Christiansborg. Og der må ledere, som de har været ansat, ikke tælle med i den normering. Og så er man nødt til at tilpasse sin organisation til lovgivningen i virkeligheden.
1: Så i fremtiden kan forældrene kun fange en leder i cirka halvdelen af kommunens vuggestuer og børnehaver.
4: De får en leder at kunne henvende sig til. Og sandheden er også, at nogle af vores institutioner har en størrelse, hvor det er svært at have en selvstændig leder. Så forældre får stadigvæk ledere at henvende sig til. Men jeg er sådan set enig i det her. Det kan godt betragtes som en serviceforringelse.
1: Den administrative omlægning betyder dog, at kommunen nu lever op til reglerne.
4: Jeg tror ikke, det bliver dårligere. Men jeg kan heller ikke sige, at det bliver bedre.
1: Det går mod koldere tider, og allerede i nat rammer termometeret 7 grader visse steder. I morgen skyder med regn sydfra, der ender som sporadiske byer. Temperatur i morgen mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn vind fra øst og sydøst, der drejer til omkring sydøst. Det var de sidste midt- og vestjyske nyheder i dag med Jens Ole Sørensen.

0: True her med Perfect Disaster. Og disasters, altså katastrofer, dem har du forhåbentlig ikke nogen af i mere 20 år.
1: Nej, ikke i det midt- og vestjyske i hvert fald, og ikke på nuværende tidspunkt. Men vi havde der noget, der kunne være gået hen og blevet til en lille disaster, hvis folk ikke har kørt så pænt, som de trods alt har. Det var på rute 13, hvor vi også havde nogle dækrester mellem Møldrup og Bjerregrav. De er altså blevet fjernet langt om længe, så der er fri bane til jer. Det fik heldigvis ikke at forårsage nogen ulykker derude. Men ja, der er altså sådan rimelig pænt roligt i trafikken på nuværende tidspunkt. Kør endelig ud på vejene, hvis I altså skal det. Så vidt jeg ved af, så er der ikke nogen store forhindringer til jer, men skulle jeg alligevel være fejl på den, så ring til mig på 70 100 110.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Og så skal vi ind i tidsmaskinen. Tilbage til den tid, hvor der blev solgt rigtig mange vinyler. Og der er sikkert også blevet solgt rigtig, rigtig mange af dem her. Det kan fra albumet Look Sharp 1988. Her får du The Look fra svenske Roxette.

0: Roxette.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: I dag der var det jo den helt store folkefest, da Folketinget blev åbnet tidligere på dagen. Der var alle P4's morgenhold, de var med, og de har sendt morgenradio fra Landstingssalen. Og det er sådan en god blanding af sjov og alvor og politik og alt det, der er udenom politik. Og det sidste del af det, det kunne man blandt andet høre, da

0: æble i, og du kan lave pocherede æbler. Så du kan lave den på mange forskellige måder, alt efter dit humør og dit sindstemning, kan man sige. Men den er tryg, den er velkendt, siger jeg i gåseøjne, og den kan smage rigtig godt.
1: Socialdemokratiet er en tryg og velkendt kage, som kan smage rigtig godt, en æblekage. Så skal vi have andet parti, SF, som gik til valg på velfærd før skattelettelser. Tid. Og så gik de grønne miljø og klima og natur og den slags. Og hvordan gør man en kage ud af det?
0: Ja, men der har jeg faktisk valgt at gå væk fra kageuniverset, men stadig holde mit bagværk, og så sagt surdej. Fordi surdejen, den kræver tid. Du har den her naturlige fermentering lidt tilbage til det sådan hjemmelavet. Og du kan ikke forcere en surdej. Den skal have tid, og så kan den også blive rigtig godt, hvis du giver den den her tid og opmærksomhed og pleje, som den kræver. Ikke?
1: Så SF er altså surdej, og Socialdemokraterne er æblekage. Hvad er Moderaterne så?
0: Det er faktisk en af de sværeste, synes jeg. Men der har jeg faktisk valgt en morgenkage, som ligger midt imellem det hele, føler jeg. Wienerbrød. Fordi wienerbrød, der er masser af lag, du kan folde ud. Du kan komme hvad som helst i den, og stadig få det til at smage godt. Og hvis alt går helt galt, så kan man altså kværne den til en rompul dagen efter, ikke?
1: Radikale skal vi også lige have. Det var Moderaterne, der var wienerbrød, men lad os lige få det sidste regeringsparti. Det er altså de radikale.
0: Jamen, der har jeg faktisk valgt en fransk klassiker, en fransk citrontærte, en lemon meringue, fordi der er noget teknik i at få det hele til at spille og til at snakke sammen. Du skal finde en god balance i alle elementerne, en balance mellem det sure og det søde, og hvis det kommer til at kramme lidt over, og så kan den godt blive lidt for sur. Men det er sådan, der er noget teknik og noget håndværk til at få det hele til at spille op i en højere enhed.
1: Og det store spørgsmål er så, kan man lave en regeringskage? Altså, vi har fire kager fra fire forskellige partier på bordet. Hvad så, hvis man blander dem, og så laver en rigtig regeringskage? Hvad kommer du ud af det?
0: Jamen, det synes jeg på en måde. Og det, altså, nu har jeg valgt, hvis man skulle gøre det, så bliver det en god, gammel, klassisk lagkage. For mange er lagkagen lidt kedelig, men der er også noget, nu siger jeg, teknik og for at få en god lagkage til at spille i forhold til, hvis du har mange forskellige, hvad hedder det, konsistenser og smage og cremer, og så hvis du har en creme, der får blød, så falder lagkagen sammen, og hvis der er lidt for meget knas, så bliver det også noget juk, så det der med at tage de her fire meget forskellige ting og få det til at spille sammen i en høj enhed i en lagkage, kan godt være et projekt, men hvis det lykkes, så kan det også blive godt.
1: Sådan altså. Sådan ser regeringen ud, hvis den var en kage. Den vil være en lagkage. Det sagde altså vinderen af den store bagdyst 2021, Seifer Christiansen.
2: Ja, okay.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Nick og Jay her med KBH. Din tirsdag aften, den bliver fyldt af musik, hvis du bliver hængende her på kanalen, for efter radioavisen, der tager P4 Aften nemlig over.
1: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder, p4aftens@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Og det er altså Louise Dreisig, der er hos dig i P4 Aften helt frem til klokken 10. Og P4 Aften tager over, når radioavisen er færdig. Den er jo 5 minutter over 6. Og klokken 6, så er der radioavis. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved igen i morgen, og vi slutter af med den her fra Åland. Den hedder We Turn It Up. We

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du lytter.

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmi i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i kaj med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie, rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: ret ud.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Miller fik du her med Baby Doll. God aften, P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Pihl og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

indebærer. I et samarbejde med Sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fonqua med I'm On It.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radioavisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 1212. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked der. Efter der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at se sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det allervigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

Miriam fik du her med om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med ringer om natten. Sådan skriver Annette og Siri.

Ja, Christoffer, fik du her med Ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og Sao Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover. Du får det i P4

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioavisen.

0: Ray fik du her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-numre, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Mø. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det er. What have I done?

Backstreet Boys fik du her, Shape of My Heart, i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde ville blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

not gonna move. The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Naturlig perfekt du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går frit gående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registeret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du hermed festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger fik du hermed, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 Aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mere skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick & Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille her, og beholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er her og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille træenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, singer-songwriter, har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fogh til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Soon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter under månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i de her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før natten på B4. Skriv til os. Nattens snabel@dr.dk.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og ny og næ i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever, Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radioavis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4. Du lytter til P4.

Rasmus Seeberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hudet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, og så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister. Eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på P4.

Det roser her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og A Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Markus Wau, og det sker alt for tit. Ja.

Her var det New Radicals i før 19 her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før 19. Men allerførst så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her, Oh My Body Isn't Ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og See You Be There.

0: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 minister i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: Du lytter til P4.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelse mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at